0: Niweka mudhikiri wako sieta kwa rudho wa moyo umeinuliwa dageka mirongo ire na imwe. Kuma siye vanduega dhaiko misia kila wako mitambo ni mivote ni morefema muvango wetu kila wako kia mudhenyo mudhini ili wanji watano. Mudhenya mwega munu makiri nga yato vete talikini mirongo edhatu. Tuwe mwerire uyu wa kenda mwa kwa ngirigire mirongo ina katanda tu. Na angai ya kore tuwe mwevoke kumudhikiri wako wa maudoli monde aga tumenyera, aga tugitira, aga tuone kanira. Ni tuone te mudhikiri wako wa ngai ya getu tuga na njira mwanya mwanya. Nguiraga wa mundu arathima kwa gike. Na kugo ni tuone te ngai ya getu ikawega. Gukira kira wako kio mundi kufota kugosa rito riake. Kufota kumuambararia, kufota kumuira niwega. Ni kaunduka ukole tukiswa kirenga ingado. Umundi, ni tukole tukirori yovro wanga igu semania na mavatara maku. Kana kunga igu semania nawe indi ya evatara liyaku. Kavindari kare wakinya vandu. Na nili ora avatara ngai makiria. Na kia kora kwagi uka dhaisio, dhaisio ora muvatara. Na koguo, ni tukole tukirori yesu kwa sithinu wabuku. Eta kwa kiambiri ya walingi, murangosi mudhikiri wako wa mirongo. Ere na emwe. Netoriria kamuvaliga ya kumi na inya, kinyagia kamuvaliga mirongo ili nemwe. Na angai akina koro agetura hadhima. Nuombe tikire tutuvoe, na nikieza tombiri ya mufango yetu akira wako kio mundi na mafoe. Tu alikia kufoya, tuigwe kiko kia mudhenyo mundi, na akengai akina tuwe kawaro. Gatuvoe, vava dhinu alitore aku, wanaginyagia ya muru wako Jesu Kristo ngai muega. Nito kambere ya kukira wako kio mundi, munu makire njavo guso kire ngado, nito doa kiveo kia moyo. Thank you Jehovah mwega ni gutuba kamweke gaka. Kagu kakugosithia rito ria kumuthamaki mwega kina kwa kio muthi kia Jumatano. Tuwe vamu muthamaki mwega, tuwe agima na tuta kuturwa ni vandu. Neturaso kia ngadho Jehovah ni gutume nyerotu kumugima. Mwadha ni watuma kwa aruma na kwa agia na anduma. Tuwa mama muthamaki mwega itandali na tuwa fataku kila kila kwa kio muthi. Muthamaki mwega ni enki muno maratu tigire vwai. Ni enki muno muthamaki mwega. Mara muka mea ruaru atakoigwa wega. Nwa tetue Jehovah muthamaki mwega nutuvete ogima mwega wa mwiri. Uga tumenyerera. Noga tutuga ngaina tukagia kanya. Gago kungu hilo tugi waku muthenya tawo mundi. Mwadha niturago sokele ngado. Ni mare muthamaki mwega otuwe kirete. Wana mare muthamaki mwega oravanga kuthina bere ukurogi tuwekira. Kira wako kio mundi muthamaki mwega nituasemanio avalingi. Wata muvango ole tulana guo muthenya wegoro. Na we Jehovah tudwe muvingi wa asira nilo. Watu kinyaririe mudhenyo ina madhamama. Na nikedha tusemanie vamwetu kwa usereto aliyako. Jovani raso kia ngatho ni gutugitira. Ngaso kia ngatho ni gutumenyerera. Na gutuone kanira muadhani. Ngagoso kia ngatho ni urotu aranite na atuye. Gukora mudhema kimuwego otu tugete na jire ya muanya. Nira uga niwega. Jova maleo tuwe kireta ni tulaso kia ngatho. Na tonu mudhema kimuwega na mbise. Atiwe na maudumega mudhema kimuwego otu igirete. Mwadha ni utugi waku na feva yaku ni gukura igururi yetu mudhenyo mundi. Mauduri mundi maratu ukura tugeka mudhenyoyu. Mwadha ni tumenyerea tukumagara na tugusoka. Tuonekare mudhama kimuwega. Re mudhama kimuwega tukudhie mawerali na tugisoka misi wetu. Uga togitagira. Re tugu tumira varavarine mwadha ni dhondeketu ni andu. Uga tumenyagira mudhama kimuwega. Re reato kule mia. Na mudhama kimuwega dukare kage tusoka misi wetu moko madhali. Uga turathimagira mawira maku moko metu. Na nikedha mwadhani tuwa umagara. Tuko na gia gusoka na kio musie. Nira gusokire ndgatho. Kira wako kio mudhe Jehova. Tonu mudhe makimoga nuarutire muru wakua ke mumwe. Na nikedha nina mudhikiri wakua tovero mevia. Na kogu mwadhani maratu ngekora tuwe kete. Tukimenyaga wanatuta kumenya. Jehova ningekule tutherie. Tuwa agirike mwadhani gweta na nawe. Na nikedha mwadhani kigongona gikitu ambiria wa mudhe nyomundi. Yetuweke ya wete kireka mbere yaku. Mwadha ni kwere marwali tetuwe kwa kumavulia. Kwere mudha makimuwega matiketuwe ni endo hao. Uroma vavinya kavindali gaka kalito. Uroma umeriria ngai. Uroma esoreriria. Na munu makiri mwadha ni umagiria medhori. Mwadha ni mwega ningeda kuliri kana. Aleme na haruaru dhivitari. Kwe nandu mako mete madhivitari kavinda karasa. Kwe nandu mudha makimuwega mere tume na mirimu ya kansa. Mirimu ya sukari. Mirimu ya kwamba tiandakame. Na Jehova muthamaki mwega yoneyo mirimo wanatuisi muthamaki mwega ikoragwa imirito. Na Jehova kavinda aligaka. Ukivoria aliyenge wanaria tuisi wanaria tutesi Jehova tu kwa kumalirikana. Wa mudugonde urandikirie kirako gikie murwaru urotwe kwa kumuonekanira. uromu kinyiri yovuni wake musi. Na nikedha Jehova akigosare twali haku. Aku gosage mudhama kimwega. E na umati wewe ngai uvoragia. Na wewe ngai wegu saganda. Mwadha nikira kwa kia mudhanyoni tuwa igambere haku. Na nito niko tunambiria mudhanya. Nengivuwa mudhama kimugati mudhanyoni ugo tuika kira adimu. Maundu monde tu ukora tugeka. Maretu ukora tukialia. Makoro mudhama kimuga ni mako gosidi aletu wali haku. Tuara natu mwadha nituweke wega. Tumenyele nchovare tukuma kana tuko soka. Oga tuara naga mwadha natu enoke gusaka mavata na metu. Noga tuwe kwa kutu vingiria. Tuke varia kugwa kigo kia mudhanyo munde. Valiri ya ngorosi yetu mwadha ni. Na nikedha siyamu kila kigo geke. Wata ule kufati Jehova. Na nikedha tukiuma hava. Tutekaumi hava ule tukire. Nwa tetumi hava turadhi metu anewe. Na wega waku na otugi waku. Ukione kakadhenu wa meturi yetu. Jehova nilago sokire ngado. Nginyegia mudhama kimuga nuri otu aranite na atuye. Ure mwadha ni utu menyererete. Uri otu gitirete ngai. Uri otu vete kifogeki kia goro kia muoyo. Mwadha ni uga tu menyerera. Mudhama kimuga uga tu uga kanja. Nuka buta mifanko ndi ya muru musukani. Tuka mama uga natuka ukira wega. Nitura uga ni wega. Mwadha ni muga kila ukogeki kia mudhanyo wa Jumatano. Kiumegeki wagikithie saka nambere. Tuweke maundu motugi. Rekeri tolea kuligosa kwe. Vandu vonde tuasemania. Tukigua maandiko. Na tukithoma sigo siya mudhenya. Ndumira wa atasoro. Na nikedha nduike kira adhimo. Kwe mudu agonde. Urandikiriria. Nene vinuari tolea kunaria muru wako Jesu Kristo. Nira voya. Na angete kia. Amen. Mudhikiri wako tuwe valirie. Tuigwe kigo kia mudhenyo mudhini kiambiria 21. Kamu valine kwa ambiria 14. Ugeosa gathimu ya akuru kavindari gaka. Nukuro kithaka cheza cheza. Nira hithi mono makiria. Negutonye varu gundari ya thimu yaku. Ukevinya *779#. Walikia gwe kwa gomu thikiri wakwa. Ukina korua. Ukisa agura umuaro. Famta station yaku. Walikia dosa agura cheza box na mudha kwa kwa mudhenya. Usoke udhake maita mengi. Waulia unge votaririkana. Ni *779#. Maunduma akumadhi sawasa. Ure orathaka. Niguwe na kanya. Gaukorua. Ugesinda. Maunduma akumakina agena. Nijo kiretia. Tuegwe kiugo.
1: Ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wathamona gwekuria na njira ya kiro avandari yawe mwaro FM mutambore oraria.

0: Niwege toko fine pa kimani mudhikiri wakwa ndage kaisio Nimbega munu makiria ndage kamirongo edhatu na inya Kuma sieva ndoega dhai komisia kira kwa vogo metamboli mivota ni marifama Togwe kiugo kia mudhenya mande komarauga dhinu ambuki ya kiambiriria Murangosi mudhikiri wakwa wa mirongo ili na kamwe Kamu valitu ambirie kumina inya mande komarauga mudhanyosi waru merete kira kwa tene munu Ibrahim nu avere agali rio na mboro isurete manje ni wasokire agekuithia agali mwana na akina mwingata agali akithie akiururaga weru ri wa Berisheba na rere manje maria akuite mathirire ni watigire mwana runguru wa miti agicoka akithie vandu tavamita igana rimwe agikara nthi agali ni weririe aterere nie ndingiumiriria kuona mwana wakwa agikua ekarita wavau kana nako nikambiriria kurira kaugiriritie ngai ni wegwire kamwana kauga kirira nake muraika wa ngai kumeguru akiariria agari na akinamuri atiriri ni ndwe kirakuthenia agari tiga kumaka ni undu ngai ni wegua kavesi gaku gakirira kaivare kali ukira uthionyite kavesi kau na ukaumiririe Ni undu ni ngagatua rurire runene Ngai ni wamuvingurire metho na akinona kithima kia manje Agali ni wathiere agitavirira manje mboro yake manje magisura na akinakundia kamwana Nako kamwana kau ni gakurire gakimenyagirirwa ni ngai gagitura weruri wa parani na gagitueka mugwemi jamba Nyina no amusaririe mundu muka wa kumavururire wa Misiri mwathani agoswe Mudikiri wakwa ngwirie kirako kya muthenyo munthi nimendaga twari uvuru wa ngai gusemanie nawe kavinda ka uravatara kana ngai gusemania na mavatara maku kavinda karakagerekete Mandiko matwira gati Hagari ai mutumia kana ai mwiretu warutaga wira musi kwa Ibrahim na Sara na mandiko matwiraga ni tondu Sara ndagite na mwana agadi ni anenganirwe ni Sara kwa Ibrahim na nikitha mugire na kana na koko mwana wa mbere wa Ibrahim te Isaka ne Ishumaeli kukavama mandiko ega nwa wene wati mwana wa mbere wa Ibrahim a Ishumaeli Ni tondu Ibrahimu agire mwana na Hagari. Na kavinda ge karanga Sara wanakia kina rathimwa na kina ge Isaka. Na mandiko matwira kavindi mwe. Tumwana tutu twire tukithakania twina vaunja. Sara ni waroririe. Na kinera Abraham gatirire. Akimwira omenye Ishumaeli ndakaga. Indo siaku na Isaka. Akina mwira mwingate. Nito nugutina vindia kagia inheritance. Kana kaga indo siaku na muvesewa. Ugunigwe Sara edile Ibrahimu. Na mandiko matwira gati Ibrahimu akithi ni kamono nkoro. Agesi liendetu ya muno. Nwati ngaia kimura dukamake. Ika watoguo Sara ara akwira. Nito ndo wana Ishumaeli nwa muvese guwa. Nwa ngamurathima no aterore rura na ugire ni ngarathima ni rurukuma na Isaka bwana asifiwe na Ibrahim ni gwekire tekira okotine akiramuka agikuithia agali mboro ina manje na mudhikiri wakwa turerwa ati agicoka akimukuithia mwana akina mwingata na agali tondu ndese ni athiku ena kana ndamenyaka ni athiku Mandiko maratwira ati agithie akiururaga weruri wa Berisheba. Navunduva mundu mali tuvire. Mboro ere makwite manje nayo ni mathirie manje. Na me weruri. Weruri ni kundu kunyaru. Weruri ni kundu gutena nyunji. Weruri ni kundu gutena manje makunywa. Na nigituma mandiko maratwira ati ati agari akiga mwana farasa. Akina genda vandu tavamita egana ni mwoguo na tukerwa ni mandiko ati akiuga kindangiumiriria kuona muvesi wake agekua mwathani agoswe Muthikiri wakwa kirako kya muthenya umunthi. Maandiko maratwira kavinda kare agari. Aiva wakithe na giangoro. Akiriga kwa nie katia. Ni aruta manje ku. Ni ambiriria kuna kana ni kararira. Maandiko matwira gati muraika wa Jehova akimwariria. Akimuria agari. Nindu kiu kirako thenia. Nindwe kirako gia. Ngai we gurunu uriketie kuona kana gaku gakira kevare kare. Bwana asifiwe. Ni okite muthikiri wakwa. Twari ufurwa ngai gucemania na mavatara maku. Kavinde kawo kinyeta muiso. Kavinde ko tena ndu ingi ungika. Kavinde kare ogeretie maundu mothe makarema. Umenyate kwe na ngai. Usemanagia nawe vindire ovataranitwe. Ati ngai agisemania na agari. Kavinde kare kagerekete. Na nikituma andiko maratwira atiriri arauruo ni muraiko wa ngai ni ndue hekira kuthenia hagari ndutige kumaka ni tondu wake tondu ngai ni weguite kavisi gaku gakirira kevaria kari bwana sifiwe atitiga kumaka tondu ngai ni warike kuigwe kirio gya kana gaku na riu kavindari gaka ni ukite kukuririkana bwana sifiwe akimura thio kanyite no kaumiririe tondu ngai ni warike kuigwe kirio gyako ni agweka kaundu. Na lifu mandiko maratu yoro muno. Ati agari akivingu kamedho. Akinona kadhima kamanje. Jehova arokumwa. Kwa iwe roli. Wambeli sheba. Kunduku taina runji. Kunduku taina kedhima. Nuati mandiko maratu yoro atia. Ati agari agikulu kamedho. Kugu muthikiri wakwa. Kwe na dhatu korogotwe. Na medho na tutirona. Tuena medho nuwate tutirona na ikendu. Hagari. Aina medho. Nuwate mandiko maratu ya ratia. Nelea nkai atumira muraika. Au kia muaridhi ya mwere agari. Ngainu ulekete kugwa kirogea kana kakutika kumakaika atirire. Vio gose no kathaide. Hati agari ya vingo kire medho. Bwana asifiwe. Mudhikiru wako ngai ya roko vingo la medho. Kavide karakage lekete. Ngai ya roko lirikana. Na sema ni na mavatara mako kila wako kio mundi. Nito ndu engi yetu ni mbise tuwe roli. Engi yetu muthikiri wako tuwe vandu we roli. Tutangi vata ginyagia kweruta. Tuwe vandu tutangi vata kweta idora. Tuwe vandu tura ugaterere. Nito geretia muno nituwe kate ya wenge. Tuwe na vandu tura ugaterere tuwa nagie kamuno. Kanga yetu tigadere tieneke. Nwate neo ketangwere kila wako kio mundi. Ngaya sema niria na hagari. Weroli wambeli sheba. Na kugu weroli usioli. Usetigwa mwiso haku. Vaune valia nkai arenda kukoro agise mania nawe. Kavinda kawa vatara netwe. Kavindari kawa kinyete mwiso. Kavindari kawa urali rokiri kwa kwaniko wae kiri atia. Kavindari kawa urali kwa nuambiri liyako. Kavindari kawa uli kiti kukua nkoro. Neko nga yara auka na asema nina mavatara maku. Weroli wambeli sheba. Hagari ya biuru kaka kiriga kwa atiriri. Kana kare kaka kwa nikaroria kagekua. Kana kare kaka kwa nikaroria kagekua nenyonda. Nwate ngai ya kimwira hagari nendu kilako gia. Hagari nendu kilako dhenia. Anganie tengai. Nanende ketie kuona kana kaku kakira kia wavari oga tigire. Tavio gose noka venererie. Namande kumara ugatia. Ati ngai ya kimuvingura medho. Akiona kidhima kia manje bwana asifiwe. Muthikiri wako ngai yaro kuvingura medho mundi. Ngai yaro kuonia indo iria kuigirite na vumbere utarona. Nitondu ewe roli. Koro medho maku ni mararoria lakini matirona. Nitondu ewe roli. Koro matu maku mevo. Nua tendregua wega. Nienda kuirete muthenya mundi. Ati ngai asema ni neva talari yaku. Kavinda kau wethe nari. Ngai asema ni neva tarare yako muthikiri wakwa. Kavindari kawo kinyete mwiso. Kavindari kawo tarame nyanu ikatia. Kavindari kawo tarame nyanu ambiriri yako. Ngai arosema ni neva tarare yako. Ngai arokuone kanira. Ngai arokura adhima. Kuwero uri usiori. Ngai arokukunu ramedho. Wone manji wako nyo bwana asifiwe. Muthikiri wako kila wako kio mundi. Ndiku endaka kwa liye muno vuru igi sigo isio. Nwati ni medao kulika ni atiriri. Ati wana hagari. akinyeta vandu ndonaga na ena metho no atengai akimuvingora metho nito nduga eka vinda ka kuvakana manje na nikethaga ture moyo mwathani agoswe ngai arosemania nawe neva tarari yako ngai arokuonekana na arokurathima kiriona muite kirako kimuthere kya kunengererie ivoya ryaku aroregua natuike wa kulivingia Nenda gekambeka muno makire 45 kuma sievandu gathai 10 siakira kwa vugu mitamboli ni jokeretie ndukathie varasa
1: Bitagwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi mwalimu wa Kithungu na literature ne thikagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuve na Equity Bank ningera guona ibidi ta riruka kira uko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second gutura tura na mulimi wa kamwendia na kigosho na karimi magi na iria ciengi nyengeire ta gona ciengi ta mundu gwitwa wa kivuria njero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira we mwaro ni ture

0: Moses nyaga muthikiri wakwa njomora vava rumbora tukinenda gikaisi muthikiri wakwa ithiete wega ithai 11 irugamite twetekire pastor Kigoso na nikenda turi ithie na kiugo na mavo ya kirako kio mundi uvoro wa kirako pastor good morning
1: hello anyaga wa misheni
0: uvoro wa kirako
1: akwa ni mwega muno ni ndo wa mwathani
0: nego karibu sana mitambole pastor ni ndo ngaini wa turathima na muthenya mwega uyu wa jumatano nguvekanyo tuve kiugo kiturathimithagia na mavoya
1: thank you very much
0: karibu
1: asante thank you very much wanyaga wa misheni na muthikiriria wakwa ni na gukethia kirako kia umunthi na ngethicia wendo wa mwathani mwathani no twendete na nikia tuva chanzi kana kanya kengi atongera muthenya wa umunthi nigetha tuvote usemania na nigetha tuvote kuigua kiugo kia ngai ni na gukethia wi mwega mwathani arogoswa tumukumi Jesu Kristo mwathani arogoswa indi cionthe na ikarage vamwe nawe itagwa pastor Kigoso mutungati wa kanitha itagwa Jesus Focus Sanctuary uko ndure na nimvonokete na ngai ni wambara ura ni mugima ngoro yakwa mwiri wakwa na meciria ngacokeria ngai ngatho nienda tuvoe na ningi kunyita ugeni tu ndagika nini muno inyo tuvetwo ni kameme getu kavota ni kawi mwaro kuvitukira wanyaga tuvote kuigua kiugo kia ngai umve tugu tugwaku ngai akina kurathima akina gwika maundu mega vandu vonthe uri na mwathani akina kurathima katucokie ngatho ni nagucokeria ngatho muthamaki mumbu wa iguru na nthi mumbu wa andu mumbu wa indo cionthe ngai wa kigongona na watumbire migetha tuikarage nthi ino tukugocage thengiu ngai muthamaki mwega nundu uria twikite gutuva muthamaki muthenya wingi mwega ngai tutina kuva mataito metu tutina kuva mbeca cietu tutina kuva metu tutina kuva indo iria mwathani utuverete ngai wakwa ni nda ciaku na wendo waku Jehova tondu mandiko mauga indo cionthe ni ciaku turathime mwathani tugicia kiugo giaku mwathani no urathime muthikiria muno makiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu amen imwe kwemo muthikiria wakwa wa kameme getu kavota ni kawi mwaro nenda twari umunthi uvoro wa gucaria kirathimo tondu kirathimo niko gicaragua na ngai nike urathimanaga nake muciari no urathimanaga na andu aria makoragwo maina irathimo ni atatu muno nenda twarie tu ndagikanini uvoro ukoniä gucaria kirathimo ni rathimo muno ni kiugo kia wanyaga turekera kia athaa imirite kia ati wa mundu akoragwa ari na kirathimo giake thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa mbuku ya kiambiria 28 kamuvarituu kamwe twiri tuthatu tukirarathimwa ni ngai ni nguthoma kiugo kia ngai ta uria kiandikitwe na ninajua ya kwamba tutabarikiwa tiga ngome kiugo na gugikinya atiriria Isaka akorirwo ari mukuru ĩtĩkĩte kura kana nĩ maũrĩte akaga kuona mũno agĩta Esaũ mũrũ ũrĩa mũkũrũ akĩmwĩra atĩrĩ mũrũ wakwa nake Esaũ agĩcokia atĩrĩ mĩoyo ava Isaka akĩmwĩra atĩrĩ rĩu ndĩgũkũra kana nĩ ngũrire na ndiũĩ mũthenya ũrĩa niĩ ngakua tondũ ũcio ũkĩra ndagũthaitha akĩmũthaitha ndagũthaitha woe indo ciaku iria ũgue magana cio Isaka Esau ai mũgueni thiaka waku ona uta umagare ũthiĩ werũ ũka ngathĩre nyamũ ũcoke ũthondekere irio irĩ mũrĩo tũkanyĩrĩra nyendaga mũno ũndehere ndĩe nĩgetha ngwĩrathimĩre niĩ mwene itanakua mwathani arogocwa nake Rebeka akĩigua ũhoro ũkĩheanwo ĩndĩ ĩrĩa Isaka aragĩria Esaũ Rebeka agĩcoka akĩarĩria Jakubu akĩmwĩra atĩrĩ ndagũthaitha thoguo akĩaria nĩndaigua thoguo akĩaria na Esaũ mũrũ wa nyũkwa amwĩra atĩrĩ ndehera nyamũ ya werũ ũthondekere irio ire mũrĩo ndiĩ nĩgetha ngũrathime mũthikĩrĩria wakwa mwathani arorathima kiugo gĩake mũthikĩrĩria wakwa nĩenda ona ndathiĩte na mbere magwĩtherero nĩenda twarie ũhoro wa gũcaria kĩrathimo tondũ kĩrathimo nĩkuo gĩcaragua mwathani arogoco mũno kirathimo kya ngai kya ngurani kana indo otonganda hii kana indo siumanite na mwathani ona kana muciari si ngurani muno muno na indo iria siumanite na mundu wana nginya agoma indo wanaragori wanarogi no kirathimo kana indo iria icaragua na njira iria tagirire ni icokaga kureta methori thiini wa mucii kana thiini wa muturire wa mundu kabinda gataibaraca no kirathimo kya mwathani muthikiri wako gituma kwa buva anikieva mwathani arogoswo muno mundu gwitwa Isaka akiri akira muthese esao nie ne ngorire no nirenda uthie tu onde uthie ugweru uthie ugwene katutwa kanyama kanyama kana kakindu uke undugete irio twega twi murio nigetha ndie nie nigetha ngurathime muthikiriria wakwa kirathimo ikoragwa ingurathimo no wekirathimo kiuma na jana kuria wekirathimo kiuma na jana muciari wekirathimo kiuma na jana mwathani thutha wa gweterera ngai
2: Akiruka wewe mwa kwa wanja
1: agezo kakera nimehada ya mwere tu mande kumuwa kwa mwere mwere kari ya nume ese muno orea mazine sana ambere nane mandago kwera pere mwere wakwa orea mwondo wetu wa Rebeka asa divinye Jacobu avye avenyeze na ken Jacobu avye kofenu wane mwere wangi narabani toro walaru tira ya mweka mwere wangi ya nume ese mande kumau ale sile ya nyeve ya mwere tu yeta wala keri mande kumuwa keri ya emo laka muno na kerea nike wa emo kuru na mewa mako ni maki ni magmaga mezori kwa wane mwondo tangen ndeka na ndendeka mwaga niya rogo chwa muno nende kuga zekira kwa kia mwonte nondo wa mandeko mwoga mazoma mandeko marau lakirire mwondo wetu wa rakeri ndara adimu wa aendata ndare sana siena na mwondo wetu wa rea ulewa wa mene tuwezen za kwahu nikaba sokile kwa siyara agesia wa rugenu agesia wa siyara ndakasia inyenge muno na mwondo wetu wa aendabani mwondo wetu wa Jacobu agesia wa kakisia kwa mwende siyama Atiendo la cheri Atiendo la cheri Atiendo la cheri Kwa kena rumo Nige saragwa na yutio kena oruwa mwana Kaya uchomo mwenea ukwela chure Nige kena rumo glaku Wano wako uwemo na yuwele Wano wako uwemo na umu kumukira Wano wako uwemo na umu kumukira Na mbobi ya kwenye wako kwenye kena rumo glaku Mwungu njia wako kwenye kena rumo glaku Kaya kena tume tulega kwa mukira irazimo Yondo wako ino Kana yondo wako lela kutuwe matua Wekara na mufango renga ya renda Mwazikiri wako kwenye wako mwenea ukwela chure Uliyoko menete Na ugesa na kame lago kwenda Watole njako mwela nene kerea Aso kamo neto numande kone mwela uga Akiwe wana nena kumena ura keri Nena enda rea netono nesi yeti we Nema tenge tuwa na nana we Mwada niya rogo suwa kira wakia mwondi Mwazikiri yenga ya roko razima na uwe kerega Nena ndago kwela wala wala sariya kira azimo Vye weva ande wala sariya kira azimo kwe musiari Vye weva Seria kirazimo kanila rewanda hii Nanende se mwada ninyago kurazima Veine ware tuwara jesu kurisu Nende kira kukate kukina kwa mwondo ukendoa Lea haemo menemo nane njakobuwa kwa wana zoma mandiko malu No mwada ninyuwa so kila yeterila Njakobuwa lesho gatienda rea Veine ware tuwara jesu kurisu Kireke mene tuwa mwondo Roshio nge kendeka Evo kenda yuwa na wamenua Evo kenda yuwa na wasambula Evo kenda yuwa na roshio wa kurero kete Jawa kunengere kirazimo Yosaye kirazimo vyaku Mwande, osariye kendo, oziyewevile nyombaru ya ndai, oziyewevile kwe musiari, oziyewevile kwa ya muko, negeza olazimu wa ni mwadani, kaya kwa razimu ya wekelega, leino wale tuwale jesu kristo, nago soke liyangwa nonga ito ando ni mwaga, leino tuwale ya kurena vile mwadani anu ikitewega, leino jehova nonga wago tuwani mwada nyomonde, akubwa mwadani ya kirazima, na ilazimu ya tuvangirete mwada nyomonde, nena mwadikiri wa kora utuweka lega jehova, togo soke liyangwa ato ando ni mwaga, ando wale anda mwada ya tuenga yu wakwa, ando wale anda marwari ya ten jehova, Aduareo nengai wako mana mazina Ete kila kumasera kila wakio mwonde Aya mwonde tuwa mwonde nengai Neto ndo zine neto lale velo ne mwore uwe jesu Waya mwere wavare kaivare jehova Nago soke liangalo nono mwuzikiridia Murazima nome ukelega jehova ngai wako Oke murazima na kilazimu geaku Tondo getuima wongu gane kieva Tehine wale tuwarea jesu kristo Mwada ni witu, amen
0: Amen, thank you mnone Pastor Kikoso Nendo agutuba kiboki neguo karibu sana na ngai agweke wega ni kuthina mbere na kuvunje ciugo ciake na ndumiri yake kwangu veka nyaukiria irwana kana thatu
1: asanti ni nyambiri na muthuri mendete itwa mse mukinda mwalimu mukinda yana ina ni muthuri mendete muno ni muthenya mwega masande kionde nyaraka ve wanji wakirwara wa maya yonde karinje onde musori onde stevano anjeru kiremba wangoi kawera muthuri mbeta goeta kwa kawera ge muthenya mwega na ishimu onde kumeshimu akaremba mushimu da boeni mushimu mwali amane marutete era mwega muno marathime na mekewega na ndonge ma yandikiriria ande no na mutumia onde marathimwe na mwathani amekewega tusarie kirathimo na ngai ni agutrathima thank you anyaga ngai akurathime wanawe
0: thank you muno pastor Kigoso asanti ndage kali isu muthikiri wakwa ni mbega muno makirie 14 kuma sievanda wega thai 10 ne mwesi akira ukavugo mitambole no mivote ni marufama kavindari gaka muthikiri wakwa ni ngene tukiria 5 ni undu amatha ithariri niguo twekaga tugisaka kamweke ga kuma ukine kumendithiria muthenya mwega na kwoguo thaino no korogesa thimu yaku ni noti mugwanja igire inya igire ithano ithathatu mugwanja noti inyanya na kana noti mugwanja ithatu ithatu imwe igire noti ithatu kenda kenda sms 32102 kune kuo kwandika otume

0: FM Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee. Kazi ni kwako.
1: Alright, and again, Camilo and Gatora Idan, and see if it okay to Tavanga to Manakora Mokorego, Kagasika Taikara, Sarakini Kagasiganka, and Nuega Vieta di Tamagondari, Togiramori Mimuega, Namoge, Noria Vivanga Gagatene, and Naruto Rogatoreti, Kimerake, Kiki, Sero, Nakimerake, Amburanini, and Nibisiruna Quevanga Vanga, Na Angikoro, Vanguna, Begoa Kaneko Kavina Kageru, Wega Viokira Kogeki, Kumanyane, Beguiri Kombageru, Namono, Eravuera Mode Ture Weto, Takauntia, Embu Minegro, Nayan, the Count. Tetharakani di meru na ili asingi yetoliki seretia mbegu ili aturalia mudhenya wa monde ni mbegu baro na mbagiriru ya mbembe ndhulime na ndhunduli ya wega vyo kumakambo ni ya pioneer
2: peo ni edhite na mbegu kure kurete na mbegu ya mwanya makiria mbegu ya mbembe wa mivanda ni kukuro kura wega ekove masiaro mega makiria natogu tu ya kuro kura wanayo nilari ka wega ikadhika mutu mwega P2848W ndiye mwanya makiria na leo we mulimi ndiye ni dhabu ndiye wagira gukorogeka muthenyo wa munthi
1: okoroke vanga vanga na mbego githini wa agrovetire vakuvinawe omonde odhie ogure mbebe muthemba wa
2: P2848W
1: na
2: nukorogete theka wiga makiria mbembe no nira korogeka wega na lirikana eno ni mbembe ekinyenereti kino lirikana ni mbembe iria ekoretwe ekidhudhurwe nega tumika yani certified na ni mbembe ina maumirira mega wone wa mivanda ndena kathina wakonde ongikona toni kumiria merimo wana kapura kangi koroga kenyiva na nwokorwe ukigendu meri makiria ukiaraneria wega na atara mumayava kwa mukira dimu yaku mugo mukinyere kuvetukira 0723 766606 ondo mwena kimandi 0710 486 905. Together we farm for your future.
3: Mudhenya ni vindi we dhambo dhio wakiatia
1: wakiata koro mukate tugu mugambu wako kira kukio mundi. Hello we moro agwa kiete kwara mukate amugambo wako. Hello
4: mboya eh
1: ni kwaro vyo mwa kiete ka
4: lewe
1: yei
4: nirozi ae kangika na kangika wacha wega riwa nilekoa na kaliu meta wega mamundi niko tuko wata kariwa
1: nondo mwega
4: na mutambo nilewe atakomwe waba waba waba kathagere waba mwukete.
1: Alright
4: leo ya risa hapa ni ayesuka na mwenye na getonga ki kumunanjero ngoli na kariyoku wangu za na mutitua ya kathari wanjiru wae getari na angiri nguwae mutuwa pa na nani jirazu hiri na ambu ya ngoma na ari ya mumo na getonga ki kumunanjero wae ngarari na mundu uwe tuate karingia ya makongi makoro matuwe rore na kuhu wakia na mwerezi
1: yei
4: kangu era leo mwara yovoro wa zitima na wira mugi aria na kama mwere nyapa uvoro wa gezagire kama kama mwere vire umanila mwere mwere tutura hatu lila hatu wetu ya kirele waya
1: ehe
4: leo neto koka kovaro geru ya zitima kiumi wa geke kama mwere nyawe nge bere mwesi mi wa karemba na iya mwere azime na mwere dikano wana kura kura atika ya tonte kuwonde kwekele
1: oh ehe
4: ena wese kiwa na kono
1: ni sawa sawa ni sawa sawa nondo na kika tafadhali. Hello we moro
5: mrezi
1: uyo
5: mkato kia mama kanisa
2: ni moro mno
5: ni aginesi ya koye
1: koi koro wata aginesi
5: uyo mwonde kia ole ale kwa nandese kwa mpure lato kumeja kani ajate kwa nakatwe lato kaye
1: ehe
5: mwende kuchale vete jwa mwerezi wa nandariri otere
1: anto kuthi nambere na kuruta vera ni
5: ee kambori endo ze kora ye kondi na kuwa lante za kora ure za mwono kwa mara ya rungu cho kangeli ya kari uki angu za na kuwa kata
1: ok
5: ingi cho kangeli na ori ya mwenele wa yetu njeni wa kabuki ya ramukiri ya kia na chivu ya toa kia ngombe ni muru ya na kia ramukiri ya kia
1: sante sana thank you mwono Agnes hello. Okay, ni sawa. 3102 mbele tena kigo imoro twali dia vau. Tukoro tokio sa dimoka gesi kata ikarasa tukirekiria na dimo hello. Wimoro.
6: Mwere.
1: Niko urumono ni atia?
6: Good morning.
1: Good morning. Okay. Ni sawa sawa tutila kunyitithia wega. Hello.
6: Hello mwezi moya.
1: Niko urumono.
6: Ndu kethi wa makarija mono.
2: Ni mwaro.
6: Ni karigi wangu dhani ya wa kathari. Kathari kwa na mkawega.
1: Yes.
6: Kadiwa ni kaumiri wa atene.
1: Okay.
6: Nagu mutambu fisawa.
1: Thank you. Thank you. Sante sana. Ndake kale mirongo ina ivitukete. Kuma siya vanda wega dina sara siya kirako. Tombe tovingiri ya vau. Kura kwa 3-2-1-0-2 ntokurulia ndubiriri nevenya malama umenge.
2: Ok, natresi wa rufasi nina mwona makiria. Na kaugae mutambo wali marigu wankiru wala kariyuki wankiru wala nyanga wankathe. Mweshimua Pamela Njoki wanjeru na mweshimua Karemba. Na mamashiro karugu tina mutumia wake kawe. Makura mwe mutambo wali ya santi sana. Aria mumo ae mutambo wali. Na kaugani matigiruwa ni umo wetu Juliet Mudoni Nyaga wa James Nyaga. Ndariku makure mutaravo kevote. Makamu karukia njimamosi tukigwatanira kuma umagalia usiaria mumo kuma kule ya kivote mama chanchu kendi mbo ya guko wake wega mandi kumarauga mrethi ulea mwega agata ngondu ya kemwe vaigan aga atika ka 99 ambi asalie ile yurite ninaso kerelia edishavan mrethi rato Dennis Ngandu usio nindo ya ngoma waso kerelia na mandiko shiru kule ya tondoli wanake aimutambole na njige jen kule mwena wa dondoli nwate tukigandaka nambere tutike tuambe tukore tukisokereria mugundali venya ni tondoro muri mitayari nuonete ndalili niwe vangete akagira fatresa ringi akamiga bari ya kando akakorwa mateguma akere mwenjua akegira thumu na niwe vangete wega lukiri muri miana vatana ni kuvanga wega na mbembe ili agiru gukorwa akivanda nikyo kampuni ya Pioneer itara kugwedia kimera gike ire ndokoro wina maumira mega makiria pan 3m05 inoni mbembe ego koroge gotevia mono
1: Neoma ni mbebe kutethia ni tondo number one onge mevanda kimeraligiki wina omate nogo kuro wega vioge ketha kimeraligiki wa wega nogo kuro nginye gyo kia nikithia maketha mega eno ni mbebe ndhuri mewega vio ni katakateka mbebe ya tuitaka certified na nikitho mibarithu na kuirira kampuni ya Pioneer ndi baatishaga ya wetano uvuru wa mbebe certified makuinda gira mbebe certified na isi nisi yoro akura zini wa aggravate ileva kuwe nawe mudhinyo mwende ndeto mbega na ambagiru mwono nogo kuro wate mbebe no turago wetaka kagesire gaka
2: pan 3M05
1: urame gura na siringi magana mugwanja ma 55 vai muvuko wa kilo siegana siere kogwo no wegwa wega vyo thogara wawe wayo ni murorie na ni mbembe mbagiriru muno na muno miene ya embu yeguru na yande kure mina ya mbere kaunti ya Tharaka Nithi Meru Kirinyaga na kaunti ile siingiri zilete kaunti ya embu ni musi ya kaunti ile mbagiriru makiria kuvandwa mbembe ino ya
2: Pan 3M05 na nwome guanta wega mudhenyo mwonde ririkane rakura nevenya eka umiriria merimo wankorwa oke mivevye mbembe ya guokia ina mureo ya kutheru kia ina mureo mutu wa mbembe na gowe sawasawa yani wangima nukuro kiara niria wega na tara mkuma kure kwa Pioneer nike mudwese keneta mugo 0723-766-606 kimandhi nake 0710-486-905
1: alright
7: Mbembe ya Pan 3M05 ni kuragawega miena ya Embu, Mbere, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Namiru. Ikuraga na gataka tirika mithenya mirongo mugwanja na itano nginyegie mirongo kenda. Na ega kofangunia mirongo ya nasia mbembe vaika imwe. Maria ture variri ya kukumenyithia na njira ndikiru. Ithari ya vanda.
1: Okay, siya vanda wega themwe. Mwendo wakitonga na wako kava na mwavoro kiondo mweta. Mamoma maria wakuru wake kumenyithia ni ya te dhirikari ya emu. Kana dhirikari ya kaunti ya emu nerega ni ya tanandeto siya kukuru wa ekiri kana niyo irengata. Ekari nyombari siya dhirikari ili ya siya tauni ya emu. Na othe njiwa mvunda nuwothi tena bere na kuongerereka. Ni kukuku mvunda ila the njwa. Teka kuto wana siya vanda wega themo siya kila wako na mengi ni ya te. Resi ili mruto mudhanyo mudhe ratanywa na resi alevokuwa kuvinguria na kuruguria mvango waki wa kigandage ya kutheria maguta kule kaunti ya Lamu. Ni maliku mengi kukuroke ya mkira.
7: Nigataka terika maretu revariri ya kukumenyidhia na anjiranginya niru. Evari ya kindira. Tondo utasigwe tena we mwaro. Itie kikite.
8: Wa mudenya na maondo maguo de ege kuoka yera lige senjia ti biashara ti siasa ti ulimi ti otonga wa vururi ti ugima wa mwiri na maondo karondo monde memandike tiga tuguri ngatheti wegwendeto Ninduki ukiandiki otesi Gatogarure eratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetiri
1: Alright, Gathetiri ya Daily Nation Gathetiri ya The Standard Taifa leo to inasio kila wako geke Na umonde Gathetiri ya Daily Nation Irongo rete tumevanguere kukura geki nyaniru wa monde Overall wa otumi Kana kudundu lua Otumi na waki waki kandagi ya kutheria Maguta kore account ya Lamu kiganda giki kiria gikorwa wega vio gikinyitirirwa ni kampuni ya Aliko Dangote ule mwigi na muvuri biashara kuma vururi wa Nigeria kiganda giki ntusiyaritie ndetino ciothe ntusiyaritie kiumia giki kuona no ciikoretwe kimuriko ni mwandiki wa ngatheti na wana ngatheti ya Taifa Leo munthe ungiroria yandikita wega vio mradi wa kihistoria mradi toendo wanaonekana guku vururi rengi na in fact niguo mradi wa mbere gitaruriki Africa irathiro mradi uyo waki wa kiganda kia kutheria maguta na ririka na wega vio kiganda giki kitikatheragia maguta matheri ma petro ririka na crude oil ni product emoe yumaga product nyingi evo mwana angasi siya kuruga vamo na ilia tuetaga ni maguta mandege paraffin na vamo na uguo kwe na maguta male mata enge mametaga wana mwa paraffin bado kana paraffin na jet fuel na kwe na petro na kwe na diesel kukuni kiganda kiririka na ukuruwa na njira nene yukuruwa kiki kulia ile tongiwa ni odhio wa vlori wa Kenya kitaruki Afrika ila dhiro
2: maundu tengora ni theni wangadheti ya The Standard emule kitawega zige kuruguru wa kwa waki wa kiganda kiu note ngadheti ya The Standard ere tete tu siuria mwa ilia si yumereti ya kumana na mvango so kata katika siuria ino ne olia lenge mavlori mamwemata nganyete kukoro makithige karugendo ganka ta Uganda na Tanzania kukoro magiosa mwena wawa nao makakoro matira nyitetemi mwenosio waka ile kiuria kira uruwa nirele uyu ni muvango sustainable kana ni muvango ukuvota gukorwa gikinyanirika na njira ya girekete kulingana na etanya ya maguta mari matanyito gukorwa makitherwa gikiro kiwo vururi wa Kenya ukavota wega makiria gukinyaniria undusio karatathi gakana niko karathi na mbere gukorwa gakimurika siuria icio iria ire yumeria muthenya wa munthe riria kiganda giki kinatanyo gukorwa gikiumeria wega muno na nikira murika nginyagire maundu makoretwa magiuka rais William Ruto na voka vere nwakoretwa kianira kwina muvango wa kuthondeka wa kikanda kana kiganda giki kuri mwena wa Tanga kuni vururi wa Tanzania na undu wanyitirwa mbaru ni rais wa Uganda Yoweri Museveni note thina wa yumeria riria rais wa Tanzania Samia Suluhu augire kandesi ndeto icio cia muvango wa EAC kana mavururi ri mada mathini wa gitaru giki kia Africa ya irathiro na undu ucio niguo atumire vururi wa Kenya na rais William Ruto akorwa kiaranirie wega na muvuri biashara na gitongo kinene Dangote na undosi nguo atumire gusiaru matunda ma kiganda giki gukorwa gigia kwa kuria mwena wa Lamu noti athathauria maundu moto ngamarauga atiriri kiafata kiganda giki kiagirwo gutethereria thogoro wa maguta vururi wa Kenya gukorwo kithiende wakaire manakorwo makimurika wega na kuria no ngiye gukorwo kwina mivango miega muno ya vururi wa Kenya gukorwa ikivota ku sustain muvango uyu ni tondo ni magukorwo makivatara indo nyingi cia kuthondeka na iria itira magukuvururi ri marakorwo makiruta ja vururi Kenya ni kuvota gukorwa igi sustain kana kuvota kunyitira muvango ucio igetho kinyanirike wega makiria
1: Karatathi gakaire ni uvoro wa Dangote Dangote no rekanire nthi na ngatheti kana mwandiki wa ngatheti ya Daily Nation na atari yoria ACIA ria goka gukuburirire gutuma kiganda giki riambiriria miaka mingi kuona kavinda ka wathani wa rais Muritauru Kenyatta kuririkana gukorwa mwaka wa 2014 14 Aliko Dangote na kampuni yake ni maokire guku Kenya magicaria wega vyo kuthondeka kiganda kana kuinda kiganda kinene makirie gitaruke Africa gya kuthondeka thimiti na kuririkana gukorwa mwaka ucio 2014 muvango ino wathararirwe ni tondu wake vingo ya wathani wa rais Muritauru Kenyatta kuririkana gukorwa kwina andu metirie Aliko Dangote mavaki mariake augire ndangivesa na wanai ndururu wa nai siringi in fact arauga ke a complainire athire kwi mundu wa mbere athire gu complain gwike ni rais wa kavinda riga rais William Ruto rais William Ruto riria egwire Aliko Dangote kiria ratetera ni tondu wa gwitwa mavaki ni gwathonde kikanda kiria gigacoka ringi kitethia Kenya ndagweta kiugo amwirire twangari tuthie mathire nginyenge kwira ice wa kabinda kau uru kenyata akithie agicokera ciugo wa icio mbere yake aliko ndangote aurua kana ando acio ni mocero makinyo mabio make watho ni thirikari ya kabinda kau arauga kenda kwenda kugweta marito tonda kwenda kuthukia maundu nwati kiu nikio giatumire arega kuthondeka kiganda kinene gya kuthondeka thimiti guko bururire nwati aliko ndangote ringi ni uracokire mwaka muthiru auga bado ewa na wendi wa kuthondeka kiganda guko bururire nwati this time ndaugite na kuthondeka kiganda gya kuthondeka thimiti aukite gwaka kiganda watakiri akite kurevurire kwa Nigeria gya kutheria maguta na bau nivo mubango wa trillioni cire turuma emwe wa okire kiganda giki kiravango wega vyo kwambiria gwakwa muthenya wa umunthi bare na isuria mruto na atongoria enge anga the ciego ruma gukora magitongoria mubango uyo nwagweta kanani cia gweto cia gitarugia East Africa vururi wa Tanzania in fact niguo wa uguneke na murandi uyo nwate kuvitukira miario ya Samia Suluhu Hassan orene president wa vururi wa Tanzania erekerwa kwa isuria mruto undu cio nwatumire aliko dangote kiagitariria ekwa muno na nginyagia uge wananene siria tiga mbake kegana giki ithenya ria tanga kure vururi wa Tanzania tiga negecokia Kenya mosie munene wa Mombasa in fact kenda ise kwena mosie wingi kana ku county ingite ise kenda Talamu aliko dangote akiambiria muvango uyu ndaise kwena county Talamu ange akakeganda giki kesi ni Mombasa kogwa kogwa kuvururire asagurire Mombasa no ate atomando wake no feasibility study na maundu mare mengi mathira makimuraika wanatugie gwaka kiganda mwena wa Mombasa itatuthie Lamu vuve na vando vega na vunivo mwambiriri wa mwako uyu ciriaririria gwaka kiganda ta giki riambiririe na bau akinambiriria wega vio mitaratara yothe ni mivango yothe igwatiriritwo nginyingi ni thirikari ya Rais William Ruto
2: karata thigaga tanda tu avoka ina ndeto eno no ati gutaririria wega gatura kanini gatanegweka ni gaturaga gukoroga kingire thini wa mavuku ma kiririkano kuria mwena wa Lamu Magogoni ndu wa kunyita nginyigia atongoria ugeni agikiro kinene muno pamona CEO Aliko Dangote mutongoria wa Rais William Ruto atongoria ngine magukorwa makiuma vururi wa Uganda, Burundi, Rwanda, South Sudan engine magukoro mekinyiti nigetha gwikira wira ati kiganda giki nikoro gikiambiriria gukoro gigiakwa kuringana na minister Wokui Davis Chilchil adiete na mbere gukoro wa kiuga uyu ni muthenya munene makiria na gakoro wa kiuga history nigukoro wa ikiandiko wega muno engi makauga ni gikeno kiao angi magakoro makiuga na ngikoro tu ina wagagu kana anxiety ni ati ni undu wasinjia gatura gaka ka Magogoni kuria mwena wa Lamu karata thiganga tanda tu avo ni karata aliria ciegie ekari mwenoyo wa Lamu no mathiete na mbere gukoro makirurungana ni tondu ngusa gusanio cia mugunda iri ikoretwo ciekuo marauga kiganda giki kitiegire gukoro gigiakwa matambita gukoro makirivwa ni ati marauga atiriri andu aria maithini wa list ya kurivwa kana aria makoretwo makivwa mbesa ino ni aria kuronekana maina title deeds ni ati mamukire title deeds ino na njira irieta girikita kana na njira cia ngongo nao makauga makoreto my squatters na ni mangiruwa na wago koro makerevoa ni tondo ni migonda ya wago koro wagito meka nwate ngusa niyo siya miaka mengi rikoreto siyukuo siya squatters na wago koro magikara kondo batai na title deeds ni kataka teka undo liyo koreto kithoga mitaratara ya gukinye niria kulivoa kwa ekaria ya nwate no madite na mbele kuga kiria mangito mama kenele muno kiganda kike ni gukoro ni magukoro nao makiguneka na waki wa kiganda kiu
1: rugano wataruru ekuonga thetiri ya Daily Nation karatathi gagatano nwate karatathi gagatandatu ni uvuro wa mavururi mathatu vururi wa Kenya Uganda na Tanzania mama ni mavururi makoretwo wega vyo makigwatane vai kavinda kamya kawingi nwate kavinda rigaka mavururi mama monthe maronekana wa mundu wa mundu ara gucia karenge timu na wake no ogwo kurerekana okora kure vururi wa Tanzania akwi na gicukiro kya meri gicikine ta gatanga na gicukiro giki kya meri nikyo gikoretwo gitumika wega vyo na kyo thini wa thuguri ya maguta kuma vururi wa Tanzania na mono makiria kuerekera nginyagia matangi makuiga maguta kana kuigithia maguta vururi wa Uganda gitaru gicikine ta hoima na wogo inoni taru igirei murikito wega vyugo korwa si itaro si avata na si avinya ivutanitie na thuguri ya maguta thini wa gitaru kya Africa vamonogwo Lamu ni atonya muvango rio kana ritwa ria county ya Lamu ni ria tonya vandu ava kuona ru Lamu wona kiganda giki kya Aliko Dangote gya kutheria maguta kyarika na kyambiriria kuruta wira mama monde maguta marerikana okorwa makava ithia vururi wa Kenya na vururi wa Kenya uvoteringe kwendia maguta mavururi mana njamara maturigisiretie kana tathi gatandatu ni kavutiretie ndeto yo noti ingithie na mbere na karatathi kana ngathiti ya Taifa Leo karatathi kambere no vuro usio wa kiganda kana wa kiganda kiutinjokera riu mote karatathi gakairi Novoro wa daktari Oburu Odinga urena mutongori wa kiyama kia ODM no sokereti yegoko virorire vuvuasi umida togo korwa aikoria ngereza akiyamu kirorigiti na mama monde maukite kavindari wakale ya mevango yonde ya gokongwira mwakomo vuvuagi kwa kiyamu tigaire Raila Amolo Odinga ekuvirireti ya kuambiri ya tarikisire mweri todhiete niriongo gwirini kambiri ya wega vyo idhiete ugo nginigia mweri mugima wa ekomi karata adika katatu Novoro wa Edwin Sifuna kurereka na wakororu Edwin Sifuna ndavuro kete na ndarone kanata kwa kuvuro kakavinda kara kana kuvai kavinda kuvega ukite ne toro wake kiama kiria aroretie na harameriria matagu turu gutumira kurira gituru kia urais mwaka twerekere kia UDP kana United Democratic Party kiria aresiragiria gucenjia ritwa na gutumira ritwa ukombozi riu utongoria wake amagiki ucio raivo nureganite na mendikithia wa monthe mangucagura atongoria aceru ake amagiki vamona ogwo kwina mateta maire makinyitwe mbere ake amagiki itatali mwari rutetwo ni mutongoria omoku makanjo ya nek kana ile tungio ni kanjo nene yotongoria wa kiama gike kia UDP uria aratetia mutaratara wa guondho wose njia wa maritwa na nginyegire tungiuga ni mitaratara ya utongoria wa kiama gike kwa Edwin Sifuna nginyegia kabina ligaka ni mundu nginyegia utaise fit ya kiama kiria ke agakorwa gitumira kithuruno twekere kia mwaka wa 2027 na mugwanja angikorwa nukaruga makithuruno no kia urais mwaka ucio
2: karatandi ganga ire na kongisoka na vuva karamurika sigie marakara ma ambunge makirigana na rivoti ira kodirwe igisabithwa ni ngathiti ya the standard akona ni wega kana makimurika uria gukoretwe kuina andu matonyete gukuvururire magikuruva na ndeto sia kureta indo sia kithurano na ambunge makiria aria mai mwena wa thirikari ni makomete ngathiti ya the standard na nundu wa kiria marakoreto makiandikithia na kuga kwina nginyegia raia avrori wa Uganda maravo wa Ivande na makandikithio taikia akura guko vrorire wa Kenya wavo ndeto ni ukite vuvonga thiti ni kuthina mbrego savidia na kuga kwina bidha wa DCI wakoretwa akiamatwa na agikuruvanwa na ndeto isio sia ngari erierikana ngari ya ina andu athatu muvakare na andu acio maina indo ironekana ta sia kithurano no ati DCI ni makuru makiwa na bidha tosi wanyitiru na indo tosio kana indo isi siya kithurano na ndeto eno nirona kana gukorwa ira kareti muno wa mbunge enge aria maithini wa broad based government na makathina mbere gukorwa makiuria nyomba sia movoro gutigira maina wigiriki na wavo batika vesa na ndumereri ingereta dhagadhaga kulingana na murungamiru watumia Gladys Boschley adhiete na mbere gukorwa gikoma miario teno na kauga gukakorwa kwina rivoti ta ino ira sabidhiwa na igotoma nginyegia commission idhuna na mavaka IBC erega gukorwa kionekana takwera tawira na wavu ikiru nganja ni ya Kenya. Wavu ambunge enge madhiete na mbere gukorwa makiuga amwe ntuwa guetilwe nuate gutina ulutoyo tuwane kuruvani na guo wakutigira ya vururi wenge ni mandikidua ta araya a Kenya. Wakaratadi wakauga kaire ni atongole mamete kuwari ya kana county ya Samburu nuwa mamulikite mavidho giteri gukiri kana mavidho giteri aria makore eto makimati ugiteri meneo ya Samburu ni makuru makiuraga nyamusi yao sio lethi magana mwanja dhino operation area maraena yo na maikuri mbunge maugete runu wanginyari miya makoro makiri voto ndo isu ni nyamu nyingi muno ili ila kuriruwe ikioragwa governor wa Kusamburu lati lelete ni umo alima na kuriru makia aliena uga vene wande tu inosionde alimi na alima na kuru makitho kangiru indo siyao ni marakuru makiru wanita milioni mirongo mwanja na famire mirongo wana na idhatu ni akudu ikivutua dhino wa operation ino na ugo makauga na historical injustice ni undo tagiru gukorwa kionekana na ndo Samburu ni maravatara gukorwa makigitirwa
1: karatadi ka taifa leo ga kana kena rugano ruya va haruwa editu na muno makiria alia marutaga mawira ilia tongiwa ni mochari riu ni madhiete na mbere na kumakira ilia tongiwa ni uregani munene maratongo maturari mao ni tondoa wira kana mawira mare mararuta kwina kiritu kayava karamanya kana ta Margaret Santa kamia kamirongo ili na itanda tu karia karauga kithomo giake kiarikirie kirathi gia kanana kiritu gaka kai kana akarutaga wira wa kutheria na kuthakaria aria matutigite mbere ya mathiete kumagarua ni endwa ao na karauga ni kathondekaga tupesa twega kuona gatagati ka ciringi 1,500 na ciringi 1,000 ni mbeca kathogomaga wa muthenya no ati asoka na kuria matura ari andu mamenya wiro uri arutaga kikiria ona gwatu no amuthutukanio undu uthiete na mbere wega viuna kumwikira waga guguko akithina mena gukenerera wira wake karatathi gaka na kena rugano ruga taifa leo rwa Margaret Santa na jirandikiru karatathi ka Daily Nation kwina rugano ruvutanitie na Oburu daktari Oburu Odinga gucokeria guko vururire vamwe no ngo mivango yonthe ya kuririkana ure wae mutongoria wa kiama kia ODM mutigaire Raila Odinga yonthe ikiambiriria tariki ciere mweri tuthiete wa ikomi karatathi ga 10 kana kaina rugano duka Daily Nation
2: karatathi ga kana na ga The Standard ni commission ya kuandika ri muti esi tayari runi ambitie mivango ya gusadia murungamiriri munene mwako mwavuvuanda gitare Nancy Macharia gukorwa kithanguta thini wa giturwa giki uni muvango ambiti gukorwa ukirunga muone goti ni matiruno sokereretie na no gusereretie ando enge kavindari gaka giturwa giki gikore tutuki kinyitiro gwa kavinda ni acting CEO Evelyn Mitei ni wate kuina enge ya mara mereria na mauleti giturwa giki famona wa Gabriel na Madenge na Lian Washira uya rungani mirirete miena TSC takuria Coastal Legion karatadu wako wakanana ni karamurika siegie miake kuminemwe vuvoria wa imumbunge wa kabete John Mushai gokorwa akiona kwa nanjiri ya kuradho kiluwa ridhadi ego tirehu nirionete andu ikumine kana nirionete andu ana maina mavitia maoragani osio na tayale ego tirekore tuliki matuwe na kana nimone kanite na mavitia maoragani pare mumbunge wa uragirwe vamwe na arangiri ake aire
1: mudhio ngadete kila uko kiomode nithemore ketia kwe vanda wega kamonde. Good morning.

0: Yasuma, kumegroire mari, ginyagin deresi aronji, kumeradiro, ginyagia duero, kumeguroriandi, ginyagia idereroriandi, mama, nimovro mawi moro FM.
1: Watanire bamwe rufongero wa agriculture thirikari uvoro gitiri to kora tuge watanire bamwe ndo akurwana no thenji wa mbuna ne kaguo mbuna cietu itigakorwe ikithira tondu kulingana na rate iria mbuna ira thenjwa na wei wa mbuna rathi na mbere in the near future ne tukora tena mbuna cietu
2: mimi nikuja kulitaya nilikuwa na katwa housing ready hii na kujenga hii simu ina katwa afanyikazi hata mimi nafaa nipewe nyumba kama nilikuwa na katwa hii housing ready. Na mimi wakati nilikuwa na hizi kwa hii nyumba, singekosa kulipa mwezi hata.
3: Ruwa na kanyamuko huma kwa ataka, kangiri giri. Nwa tolje, zirikale na geteo yongerele. Na hale itue kengiri, datoka na makeria, tondo ando ama, mena madhe, na ngorani, ngorani.
4: Thirikari ya Embu gukomithia muvango wa kuingata arutuira tena thirikari kwa nyambari siake tauniri ya Embu. We uwa mvunda na odhenji wasio kuongerereka na kuiga mvundo ugwatirwa gukorwo ikithira. Rais William Ruto na thitana mbere na sarari yake pwani omundi agitongere muvango wa kuruguria kiganda gya kuthambia maguta. Ni nagukethia muthikiriria muvoko wakwa kirako gaku ni kiega. Ni na kunyitogeni ava methari yetu ya movoro me movoro mathaimo na njira ndikiru na nie mwendo agitonga. Minister wa migunda nyomba na ukuri wa matauni kaunti ya Embu Raymond Kinyua ni umenerete na njira nene mavitha kuma thirikari nene arema ratumira njira sia unyamo kuingata rutuira thirikari arema wirari onakana arema ritaite kuma nyombari siake tauni ya Embu. Kinyua ugete muvango uyu uvatie gukorwo ugikinyanirua kuringana na watho ugikirira ivoto sia umundu kuringana na kenyomba ino sirangusanio sia kana sirunguru thirikari nene kana sirunguru thirikari ya kaunti ya Embu. Anthony Ndwiga na report ino.
2: Mimi nikunja kulitaya nilikuwa na katwa housing ready hii na njenga hii nyumba hii na katwa afanyikazi hata mimi nafaa nipewe nyumba kama nilikuwa na katwa hii housing ready na mimi wakati nilikuwa na hizi kwa hii nyumba singekosa kulipa mwezi hata mmoja.
5: Nivu vuharuti awele athirikari wanaria maritaete na meka kanyombari si athirikari uka unchiri Embu ukuro wa menga teto na woti wana famili si yao siye kare njave vore riu minister wa maundu mame guunda na nyomba uka unchiri Embu ni kerebo ni Kinyua yumilete na kuganda tueno inatuwa lidia na mbeni maavitha akuma athirikari re nene Kinyua aratha dhora na kuga wana dhengia ukuro wa otungata wa nyomba weri ungu athirikari shia kaunti nuati maavitha akuma athirikari nene alioma kwa maruga mita muvango uyu ni makwetu magetu waidia na mbele muvango wa kuingatandu ekuma kinyombari ino
6: kwa devolution housing iko mara mbili iko nyumba zile zilikuwa za manispa ambazo zili revert zikarudi kwa county iko nyumba zile ziko kwa devolved function ambazo zimekuwa kwa national government na hizo nyumba mpaka saa hii handing over haijafanywa na iko nyumba zile zimebaki kwa serikali kuu na ndio sababu hapa kwetu uko na maafisa wangu na maafisa wa serikali kuu. Wakati nimesikiza hiyo maneno kwa social media, ule afisa mwenye anaongelelewa pale, mwenye inasemekana anafukuza watu kwa hizo nyumba, ni afisa wa serikali.
5: Goku leiwa nalio ageko mama avitha ayaku manegena ukorwa maratu walidhia muvango na njira ya onyamu kuona ma avitha aya marenga taandwana kumatiga na shenashi ya omburare leu akiuga maita thirikari ya kaunti ya Embu ni mao kuwa makiru miria ndetuno na kuwa na angikuru wakuina andumavati ukuwa makingoto kumage nyombari ino wadho ni uraharu merua nwa na kivoto kia umundo nekira kuwa gekithi ingatua.
6: Na kidogo nimeeleza wale maafisa tuko nao wa serikali kuu ni muhimu sana wafanye kazi na serikali ya kaunti kwa sababu wananchi pia tunawajua na ni wetu. Ni vibaya sana kutumia nguvu to be inhumane kwa mafamilia. Sawa, mimi naelewa iko watu wamekwama kwa nyumba za serikali, wengine hawalipi na iko watu pia kidogo kidogo walistaafu. Lakini hata kama ni hivyo, kunafaa kuwa na njia muhimu ya kuhando hiyo maneno.
5: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu Mbita wa Anthony Ndwiga.
4: Wanathengia wa magiria madhirikari na mvonge tesi ya kithirikari kugiria kuruwa na uthenji wa mvonda kwena wagagwa na amba ya mvonda vurorire konyeva. Inone kumana nongerere kuwa we na uthenji wa mvonde likoretwe igetiga arimi magitara adhara ni undu wenge au makoroko magitu mira maundure mao maurutu wa wera. Peter Mungai na ripotino.
7: Ni kukoreto na wangere kwa siko siya wendia na uthenji wa mbunda vororire na kurea dhirikare koreto ikinyitanara na mbonga itiga nete ni kukurona siko isio. Tino wakitaro kiaira dhirore ya vorori, siko isio wana kune nyingi mono na kurea mavitha au gitiri au gima wa mwere wa mwengi na mbonga itari siya kithirikare makoreto makinyitanara ya wiki yangono are maradhenja mbunda mkaru na wadho. Kuringa na nadesideri machari ya urene ya vitha wa rubongaru wa IDS kitarurikia Mount Kenya ni atingu watanero yonete dhaite kufono kiriare mimbo. Unda siyao, akiuga, siumia nene mbetoku, komisheno wa getaro kera therore ya borori, no atongore munguruli wa weki ango no ando mguanja, arama kurubana kwa no denju wa mbunda, kithenjo lolegi ya kithio kuka untiri ya kitui.
8: Mbunda ni lakorwa ikithenjo na leti regurumono, na onela shokeri ya ngado wa rinjono komishona, Mr. Jacob Ouma, Muganda, ulea koletwe ake roana na udenju wa mbunda na kutokuwa tanjara, weka monono ndonole kaneti ya na kukondakt reind, dhino wa slaughterhouse ya Kethioko area ya vingirwe na ya rekanya na kuvingwa kwe ando matikri advantage mambiriria kuthinja mbunda chini ya manji lakini adhikono ra watire ando mwanja na marama kole tue makivingwa ro mastaka
7: augete kumana na wangere kwa siko isio vare na vata wangu ataniro ya nyiti etemi ambonga itiganete niko kuruwa na siko isio woko wa ugo akioli ya remiwa na ugo kora mariridho na kufesa na garipoti kurethiri kare mange kwera ale amare kurubana na wei na uthenju wa mbunda au gete thirikare ne kerire mukano wa wendi wa mbunda madhokole na kogu alimine mavate kwe menyara kwendi ya mbunda siyao nundo ni kuvesa kamweke wa uthenji ya mbunda kutuadithia na ambere siko isio
8: tuwata nireva mwe rufongero wa angrikacha thirikare uvoro wakitiri kanitha na ikundisio antechi ya mbunda na members monte mara makora kwa matutongo letia maambulera ya wakitiri wa mbunda take medha na andok to kula tuke watana wa mwondo wa kuruwana no denji wa mbunda ni kaguwa mbunda sietu itika korwe ikithira tondo kulingana na rate area mbunda ila denjwa na wei wa mbunda ula dhina mbere in the near future neto kwa tutena mbunda sietu
7: na koko kimera kiamburage kiambia masharia ni auleti ya remi mbunda ama imenyerewega ni undo nwa igomero ni murimu wa kuruwana mavungo fama na murimu wa mbevo undo ungevutia na kikiro kina ni merutere ya wira ya mbunda
8: buleno ila ura ya El Nino ngoli ya mulimi wonde wa mbunda nolewe na mbunda ginya indo shio shionde ni magero ne kuimbera indo shiao ne kaguo itigakorwe ikirwara nondo kwena mirimo yo kana ya na mbunda nyinge ta pneumonia kwento koli ando makwa makimbera mbunda shiao na makwa makimenyerera na njirera evatarikete
7: medhari ya mobroya we maru FM kumambere ye the rock county ya Embu ndeto kwa pita Mungai
0: Wimaro FM.
4: Andu wakuro mwana wadhura na ketivuri mwana wandawa mbere north. Ni mwana wadhura mwana wako dhudhuri ya rea mandi kithete na mwana wainu wa jamii. Urera toritha na mbere ovirwe vakuve nao. Kuringana nao ni maradhi kundu kurasa ondura maritovra ni undua miaka yao. Wago makire dhirikari kongira mbire ila imavesa kwa mweri. Ni guvira ne na angarama ya motore reka vindari gaka. Wilson Mugo na report ino.
9: Kuruwaya mara uga makoreto ya marima kusukumu wa kuma maturari matiganete dhini wa location ino igiri oko marima kusukumu ukuru marima kudhitu getu orike mwe na kiri yake kutavanagia muvango yu mwe na wakitivuri mara uga muvango yu nukoreto ya uri wako miri ya mengi mao muno makiria ari ya maina madhina make mwere oko wa mwe magisukuma wakudhie ngendo ndasa na makiria wetela rainire mabavinda marasa na nige da gukorwa mare magutunga terwa akioria muvango yu gukorwa uri wagutigirira ati ni wasokwa maturare matiganite na nigetha gukinyeria utungata mwenge vakuvinamo
10: igitibule ronde kuma kyanamu kinyaguramu buroli kinyaka mugukavali andu monde marito makomane station imwe monde ma igitibule iryanguru maundu mama ni maweriwe kwa ini please kwa ni undi itibori ni kwa kwa kukwe na 3 station kwa kukwe mwana ya kurai na kompyuta kajita tuka na inya ambapo ni mangi za nima tuka imweji mshonoke mwenye uke itibori yoy ingeji kama uka na uke itibori ni zela andu makore mali makuwe tundu ina tunahuga ati wanaijua kuburi mwenye huduma ya zirikari
9: ukora akeria makoreto ya mare makoria muvango wa marevi mambesa inosia inu wa jamii kukoruo kero ruoseru makiuga menge mando wa koro matire na dhimo siya njara no doge toma muvango wa marevi kuvito kira dhimo ukoruo kioma baraori ya zirikari kukadhika mivango inge neriega tika gira ate mivango ya marevi nwe koruwe ili ya wekeka kuvito kira bangi wanakana marevi menge matiganete na nigeza kukoro magikinjero na mbesa ino novodo
11: ade mbia kiazi mwito kigwe tienda neto kire mbia bangi urato ature tulutaka nundu wana mundu urato ena zimo nua kwata kwa njara nulio nua kwata kwa njara nulia ingia kilo katuzi mwezenyani wa omonde neto katiku gira mbia yuka katuzi
9: makeria akorua ya makithie nambere na kuria thirikari gukorua ikirorio cero kigina kiria makoragwo mari makwamukiragi ya siringi ngiri igiri wa mweri makiuga baina bata kigina giki gukorwo kiri gia kuongererwa na nigetha gikorwo gikimavotithia gukorwo makivurana na uria ngarama ya muturire yambatiririte
3: kirua na kanyamuko umagwataga ka ngiri igiri nwa atolie thirikari na giteo yongerere na ri ituike ngiri ithatu kana makeria tondu andu ama mena mathina ngurani ngurani
9: methari ya muvoro ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
4: Rais William Ruto nirevoka muthenya umwe thi gukorwo akirugoria na kuigirira ithiga thiini utumi wa kiganda ya kuthambia maguta mwena wa Ramu. Thirikari ikiumire gukuregete tramurandi ucio ura no trillion igire trumigire kiuga no gukorwa igikuria ati utonga mutheri wa Ramu no ati no agisigo kigima kya gesuare na gesuo kya East Africa.
12: Tunaanzisha refinery ya trillion mbili pale Lamu, na mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo refinery itabadilisha sehemu kubwa ya uchumi wa taifa letu. Kuna watu wanafikiri ya kwamba wanaweza kuhujumu investment ya hiyo refinery. Nimewaona wakijaribu maneno kule kwa mitandao, sijui kwa press conference, sijui wanasema nini. Mimi nataka niwaambie wale watu, hamuwezi kututapeli siku zote, hamuwezi kutuchanganya siku zote.
4: Murandi uyu ndora kinyanirua karigati ni ngwatanirwo ya thirikari ya bururi wa Kenya na mavuri biacara ya mutongo gitarari kia Africa aliko Dangote nirava kugukurangia gukithondeka mieke mingi ya mawira.
13: You see that by the time we finish in 4-5 years time, when you go to Lamu, you see that it is totally a different. It will have more activities than any industrial sector in Kenya. Corruption takes two people to activate it, the person asking and the giver. So we don't give because we believe we are bringing jobs and prosperity to the country. And why should I give, we are a listed company. You know, if we are found giving bribes, definitely we will go to jail, and I don't want to go to jail. So since the crude, like what I said, you know, Kenya will start producing crude very soon. Uganda is going to start very soon, and other neighboring countries in East Africa will start producing their own crude. We are not yet there with 700,000, but it will happen.
4: Ino igioko rirengegia akari amo Aramu makoreto makirorongana makiuga Murandi uyu o matia kurwa magikurvanuo kiambirirwa muthenyu wa goro mavitha borithi ni marakurirwe maketu mirangasi ya kuruta methori kuvaragania haria mararurunganaga muthiwa mavoro mathai mwesia kirauko na nie mwendo wa Gitunga.
14: Namau marai movoro mawe Mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukinyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we Mwaro

0: Angaida dima Maruega vioru wato siku miria nage kamirongu ire na idanda tu hivito kiete kumasia vanda demo asia kirao kuto so kirele tia tena lia kairi Nyo kabeto mwle di mboya
1: Ama kanisa
0: Karibu sana neto so kirele tena lia tugane lia bungi ya mwana inji Karibu sana to sire karibu sana to orane lia Karibu sana tumulike mwana ya maiko maturale wana bororire
1: Enigwe wega makiria Tu vanga vanga nige dhato tonye dhinu wa mbungi ya mwana inji Na wama denya tukolidi kanagia Wegwe siya mbungi ya mwana inji menya Muro turansokia mwenali wako Ogambo wako na guava kwa rago

0: Avata mono mono mono
1: Neoma ranike tumitore vanga vanga na tureza kadaka kagesi gatai karasa tokoro wega vyotoke kukalividia ndari ya bunge ya mwananchi tuka oma omenyaka kuvitokera mugambo wako na hava nivomu mugambo wako wigwe kagira hava va bunge ya mwananchi tukiga naka kwa bunge ya mwananchi nwega tulidikane ya temedhenya nwe radie ruga tulari ikiridia mwari wake ndato kukume mwari we kumi
0: yes
1: ure tokole tuwega vyo toke tereta siya tariki ya kumi mwari wa e kumi ega kuro ejuma moshi area ingi okite right tulari ya vuruwa Saturday area ingi right
0: yes ya tariki ya kumi
1: ya tariki ya kumi yaani ni Saturday ya kairi ya mwari wa e kumi right
0: Tikagia Saturday ya kumi ikina njira mbudhu ni Saturday ya ingi
1: yes tikagia njuma moshi ino yokite right area ingi okay mvango yetu wengi mumemera kiangothi Uncle Fredo bachi machokaga kwa kikungwira miaka 50 in fact kara kungwira miaka 50 kwa mtu nyoshi ga kuraiga shumbi kovro go
0: kovro
1: go nda ka kungwira wogo no sine ngothi ya nyimbo sio rumba kugwa kuidirete wega vyo line up mbega nene angekorowe mwendo rumba kana nyimbo sio rumba na nuende tekwe onera live performance ya nyimbo ino mtu nyoshi no waku mtu nyoshi no kwagirete togire to nore ndo ne kedo kegwa tiendwe ukuru ukegwa tiorito
0: mvende
1: kanambeka
0: kakakakakaka
1: yes
0: I think you can't tell it ni rwembo mbira njasho
1: ni goma bila jasho ni tondo aini tabiri ya bela ee magakoro maiku guteko thithina ni oma
0: okay
1: dola kabari agakoro haivu wake perform live Alicious the Luji wavau wavau TBM band agakoro yavau Fresh Rim Wamburi agakoro yavau mudhuri wavata vio Samfan Domas agakoro haivu Kofi Olomide the Legendary himself agakoro haivu tulari yovuru waliri
0: Ulinzi Sports Complex
1: nikuku kuni
0: mwena warangata kuni kwa kiadhekiri na nige adhovo tagwe kinyodhei nwa kiadhekiri kinwisi ninjira mbudhu muno
1: wega
0: Wina ticket.
1: Yes.
0: Tugekenda imagine weekend.
1: Yeah.
0: Ana mundu akore mugenda ngendu kugo igori I'm very sure. Mudikeria wina sio. Ano tuna we mangeta bendi zionde.
1: In fact turasi ali ya dhaina tondo gaka niko kavina kagiru ka mudikeria kwe vanga.
0: Wana kona sika koro e mivuko ri etu tayari kinyire tene.
1: Yes.
0: Ru nduna getumi ga gutuma ugakorwa ta kwikinya thini wa mwago yo. Riko view tickets egora ticket yaku kana koro okay sadimukira vivinya stam 487*27# ni star 487*27# undobovodo tu tuende tukinakora tukikongwira wega ango friend obache machoka wega makiria ne mugambo wa mwenye munokoreto wikwa sauti ya mwanya weka minda kamia kamirongwe tano
1: mia kamirongwe tano is no joke yeah 50 good years
0: imagine
1: 50 good years
2: ladies and gentlemen kavinda kare tuonde tuletelete akiru kamera timi ya Adaba oni Chef Kevona aina mutu wangi mwa Adaba Premier Men's Medal Nanike uyo Chef Kevona wevalereche kutuoni masoka make Manjiri maratha ruka wa rona tunamona keruta mutu wake wangi mwa Adaba Premier Men's Medal Niwekira mutu kavuliari nuambereleche kukima angima Wake ungagira mutu kavora ni guonyitane Saruri ule mara ukima na uvudhu Nuawe onera ule angime ya saruvete na ina muruke muaro Ulewe suliteri rari huyu ni mwakia kuengeri ya bao Na maumira ni mumama, team Adaba ni umavota ni tanagima jaru ndotu na iranunga wa romakeria
3: Sagura mutu wangano wa Ajab Home Baking Flour na wangimo wa Ajab Premium Maize Meal Na ukenere ilios ya gekiro kieguru, make it special, make it Ajab Nero nekana wavundu karireva kubinawe
1: Alright, tika tuwe vanga vangeta diabungi ya mwananchi, nakikani mirongo ya datu siya vetoka Kuma siya vanda wega demo lakini, tutambe takudhi kwa bungi ya mwananchi tika tuambe tothia kui weekend inomba ku netondo kamboni ya Safaricom ni kamboni wese we mwene no kenagira motunga tamayo lakini rewu isokereretie na mururumo musero netondo maokite magitamburaga ti taranda cia mbeo mbitheni kuvatara ikurwe sionekane ikurwe na ikure wana makeria turario voro wa Safaricom chapa dimba season 5 yani season 5 ya Safaricom chapa dimba Ni sawa sawa? Safaricom chapa dimba season 5
0: Yes
1: Yukite gukiriria taranda siambe ombithi Na taranda siambe ombithi Aria kwa wenge madhaka kame vira Na mende temo dhaka wa movira Wanae utaimbe ombithi Winakanya kago kenera madhaka wa mbe ombithi weekend ino yukite
0: yes.
1: Tariki idhatu na tariki inya mm-hmm. Kivarolikia Embu Moi Stadium Onge kathie kivarolikia kimodho nyosho mm-hmm. Yani tariki idhatu na tariki inya Nukeone mm-hmm. na mothako ega vio wambe ombithi yetu Ya nitondo wako na kuina final siya gitarokia Eastern siya chapa dimba season 5 na Safaricom
0: Na niwega kudirikani ya mothikiri ya tariki iso idhatu na inya kakoro weekend Saturday, Sunday Kungwa ndongere magwe kinye kore ya kivangalore mothikiri ya nadirikana ni free Kuti wanaike ndo ugakorwa ukirivwa ni gutonya na gwikenera na kufata kuona wega taranda igikorwa na gikiro kiria kiagirikete ndaririkana wega uyu ni mutaratara uretetwo wega makiria kunyitira taranda iria cia varia maturari ikavota gukorwa iki ukirira makiria na ikavota gukorwa nginye iketha kana njire ya mwanya muno ni tondo uratwirire wega na uraturirikania wega aya kana timu iri yakora ikivotana itigakora igikara wabautu
1: Timurea kura kivotana na dhakire makaona niya mudha kwa mwega. Makadhondeka timu emwea mwanya ya All Stars. Eno mm-hmm. timu igatua rawega vyone kambuni ya Safaricom. Dhinu wa vita vita nosia gathia kapkule vururiru wa Sweden mwaka moku. Uguneta kuga taranda ya kuu ya mwana wa kuu ya mbeo mbithi ya toki taruki ya Eastern. Tethi liravara kivaroliki ya Embu Moi Stadium Jumamosi na Jumavili ni okite. Didikana by the way, wikinya kivaroliki kini free of charge. Kutikino mm-hmm. kakoro kirivuga. Wenu mm-hmm. wangotonya, ukine na mwago wa Safaricom Chapa Dimba Season 5 ni Bisi niwe gusaka mwago yoke kinyaniru akaunte siyenge siko siyenge Not for the first time ever Right? Season 5 Tutena kono na season 5 ya Safaricom Chapa Dimba rengi Na leu yokite wega vyo final siya gitaro kia Eastern Siyokite kaunte ya Embu kivarore kia Embu Moi Stadium Right?
0: Mm-hmm. Wega mano nalirikana Nokoro kiero leri ya imwe koe moe Dhinu wa thimu yaku ringi Dhinu wa computer yaku Yani no stream live Na njira ya mwanya Mano, mano, mano, mano No stream live On Safaricom Ogetuma kanakore kwa base YouTube Base Facebook Naririkana wega Ndeto eno siya go stream live Angandura vataranda tabados
1: Wega
0: Nanduka hagi wagagu Nwambia go stream live Kanakwiro reriye Kena koro ikedira No Safaricom Marakova wega Makiria 1.5 GB Ogune kuga Wiroleria Wiroleria na wiroleria ringi na siringitu merongo kenda na kenda na lungesi you know ni mbega muno muno muno didikana ni weekend weekend you know tovangito wega muno ni Safaricom
1: Chapa Dimba season 5
0: Embu gwetu Moi Stadium
1: fact eh kumamonde neto diyo moshie
0: Safaricom
1: Chapa Dimba
0: anandwale mae matau nire tafadhali
1: ima
0: vanga vange anduwa kule kire tire siyaka go orato dikiria korea Mombasa didika nare mae Mandela anandwa andoa hakatal
1: onde to diyo moshie Chapa Dimba season 5 na Safaricom Embu yokete moshie to diyo tokenere siyana siyato to diyo tokenere mudha kuambe umbede eto Safaricom ege kuira gawega vyo neko nyitireta vai kavida kame ya kamenge na nike kitomi ila tambura taranda nike nduge ya kukurua na kukura wana makiria right?
0: Wega makiria
1: pia wanga mange nono wabunge ya mwana inchi omu the bunge teto diyo barasha mwano njuma tato ya iso iwe kimia kithiru for the better part of kimia kithiru
0: yes.
1: Away from maono mana tokole toto kia liyava metambore mieri yega naona mevito kangu kimia kithiru munini warais professor kithure kendi kinura ugire kimia regeke nuko kwa kithondeka miriongo na agisemania na tongori ya matorare nigo kwa liri ya ndetoeno ya onyui otumiri no dhonde kiwa njovi ingana nika na njovi itengi nyaniri wikiro
0: yes.
1: Ili asie matorare na ondosio nuraliriru tondonero nirengi njige kure kire nyaga kwena mosema ni oreke kire kimile wageke alright ya mwa tongori ya dhirikari vamono ugo professor kithure kindiki wanakenu rutete mugambo wake
0: yes
1: mamamonte maukete kavindale wakale kukoreto na mateta menge mono kuma kwe muenge in fact muenge ni kuotetete mono uvuta nitie na njovi siya makavo njovi ita inginye niru ikiro njovi ita imbaro ilirado onde kwa ikanyuerwa kana ikenerwa maturari metu wananginyege inyuerero imwe
0: na ukiali ya siya munini wa raisi arone kana gokorwa au kete na kirene ingetarune neta mururumo kana nesavira koro ikivorwa siya kuvora na ringe na njovi ino tondo uka mudhikiriria wega nuna kuliruwa kiugaru ni mambiriri tiko koro makinyitani ya na mvonge siya dhirikari negedha mavorane na njovi jovino seivango kana jovita kinyaniretie ikiro na matauni mengi ya kuruwa kiugaruni tukukura tukivatara approach ya mwanya mwono nigeza tukura tukivora na jovino itakinyaniretie ikiro na liritiri taria mbere tuwe guandumereri siya kuvora na jovita kinyaniretie ikiro yes. Tutingitara mavinda ma maletuara liritie dumereri nino kule yonigo kuvora na jovita kinyaniretie ikiro mwantede nyuambungi ya mananchi mwanda nyuamonde tirenda kwe uri atiriri ito ndonigo kore tukwe na dumereri ino ito ambia mutaratara wakuvora na jovino ito ambia kunyetanira na ikundi tiganete kiuria nirere nindwe kengorani kenge vota ukoro wagigi kinyaniri kakana kutumirwa gesi yeno nigeza muvango ye wanilito ni Professor Kithure Kindiki monini wa raisi ovote kusiara matunda rito ndu we mudhikiria na wenu wese ulia maundu mavana kuria maturari jovino idhieta nambere kukoro ikiura gando jovino idhieta nambere na kukoro igisokia andu na gikiro kenene makeria nuwate miarieno ya monini wa raisi renge nilona kani kwambi kukoro ikiona niya wendi wadhirikali nuwate kiuria nirere duga kukoro ye miarietu Nindwe ngorani ndu kingivota gukinyanirwa theini wa mbare no makiri ningimenda ntavirigisa injero inura korwe kivurwa mwaki nigetha unduyu wa kuvura na jovita kinyaniriti kiro ovate gukorwa gisiara matunda
1: yes ndari abunge mona ichikiu nikiuria kiria twi na kiomonthe turenda kwigu mugambo wako woni wako kirako giki noti mugonja sire inya sire idano hithanda tu mugonja noti nyanya na noti mugonja idatu idatu imo sire noti idatu kenda kenda tora nidia ni atia wengi ngurani onge kwa kavindari ganka ni guombare no ya krona njovita ingi nyeniri yukiro maturari isiare matunda tokege ndaga na ambere lirika na app ni wigo ina kukinya kuri oravatara kukinya mudhikiri ya mavinda wa monde kundu wa kuonde kiri oravatara ni kutonya vale va google play store kana apple app store tonya vau download app ya wigo kina kurawe sorted wega vio
0: wega makiria nigeza tukuru tukiaraniria kuri kwa wigo no ati tukiumaga kuri kwa wigo no tukiamukagira mugambo waku bege nindwe kiamwanya kiagire gukorwa gigikirirwa ngesi no angikorwa bale no nigo siara matunda tombe to thikuria account ya embu kuda kwina ndo wa mwanya munore kika theini wa weekend you know turengera ya kimegeke tariki thatu na tarikinya maundo mengi na ngali sion de mutavara gwonde wakorwa werekrete theini wa account ya embu kuria moist stadium safari koma chapa dimpa season 5 finals eastern igikira wega account ya embu na nie nawe togero gwikinya kuna gikiro kinene muno muno muno na muvango Mwanda we netanya liriko
1: Mwango yo okete neguwa wakiriri ya taranda siyambe ombithe Eto na gotigiri na wega vyo ni mari ya exposure Season 4 kana season 1 yao kire season 2 igioka season 3 igioka season 4 igioka Kuonde niko watambole kanire wega vya tekwe na taranda maturale kire ya itulete ni odheri kana taranda ino kire siyagete ni exposure tu na nige tomi season 5 yokete na motara taramoseru wago tigirira mudhaki guonde uratha kathini wacha padimba season 5 na Safaricom e data yake mudhaku wake odhaki wake guonde noroso noge kiruwa thini wanenda sio kinyaniria siyakereu yone initiative ya company ya Safaricom niko kutigira weka kana weka atia niko kutigira mudhaki ulea guonde we maturale taranda yake tana mende kana nuwagi exposure yani coach wa timu inge na nanene angivatara mudhaki kana angeenda gusaria dhaki asero akagenda kakura kwa Safaricom dinoro renda reruru akadhia karulia wega vio akona profile ya mudhaki akaugoyo ni kengwenda kuguna njira nguve Safaricom chapa dima season 5 ni kuindirite exposure njero muno na tuogo tu wanawe utaye mudhaki wina kanya kwa kukadhi kweo nila mudhakoyo kivarulikia Embu Moi Stadium tuoga varavarasyo dhidhieko Embu Moi Stadium. Eo ni weekend ino yokite. Tariki idha to na tariki inya. Imagine kutonya kivarolige kine free of charge kote kinuralivu.
0: Yes.
1: Na unwe nge wa mwanya mono mono mono by the way. Wa Safaricom chapa dimba. Alema kuvota na dhini wa finals. Tuwa hino siya kitaroge ya istan. Finals yonze kona ni iladhi na ambere dhini wa region wana siengi. Alema kavota na makadhoreka timu emwe. Ya All Stars. Irega atuaru wa dhinu wa kivita vitano kia Godea Cup. Kure vururiru wa Sweden mwaka moku. Kukukui na opportunity ya growth. Sawa sawa?
0: Yes.
1: Ikatirire. Yoga kinya kivaruri kia Embu Moi Stadium. Okenere. Okongwire. Timu siya tokona kitaro kia Eastern Finals. Iga kura siya kivaruri kia Embu Moi Stadium. Weekend. Ino yokite. Talikitha tona talikinya. Rikana uteki nuralevua.
0: Free. Ni free. Tutonye dhenu wa mbongi ya mwana inchi mwede nyo mwonde na lirika na wega tunamulika mnyadio ya mwenini wa raisi Professor Kithure Kindiki ayikuri ya mwe na wanyari variadhi itena mbele kuone kana kuewe tamakiria kufura na jovino itakinyani reti ya gikiro kiuria ni nendo ngora nikia girogwe kilangesi eno ndo yosi ya rematunda
3: Bunge ya mwana inchi avanevo umome ni kaka kubitu kila mugambo waku
1: Bunge ya mwana inchi ilambele diya kagesi kaka Hello
4: Alo mrojimboya.
1: Ni kuwara buna.
4: Hapa ni kamwana kala, niku wakanda nangali ya ziro.
1: Karibu sana.
4: Ipiga nguwene mrojimboya.
1: Gundia siyo.
4: Elo zili kari wana kutino, nye ndala metabato lorele mrojimboya.
1: Hmm.
4: Ongelika na kende ya huru, ya uja uja uja uja uja uja uja President kemo ni mtu okere juta mugambo tu ya mwana ni kirurowe.
1: Mhm.
4: Aba tukie wete president wete mtu akiali ogoro ko na nole gola njo wiziri ya ndungi yeja kondo kondo ka utsengi ya Kenya.
1: Mhm.
4: Ko guru bandu aba ni ta mugambo muri ki kindi kile ko ajara ajara mugambo na ondo kito mumukuma kole mutongo ni ya president.
1: Okay.
4: Dukambele ole ondo sio ngupo na vinya jo vine kuli na mbele kuitando lakini president kemo ni angel wanga mauge hapana ina ina ya mwana ni kirurowe. Mwere mboya ni yako na kutiwa andoke kwa tenjo wino ikita andole nyo kwe.
1: Alright.
4: Lovili kari yelo ulewa na etina takotikiri ya mwanaiti waka mwanaiti waki wanto kianzi. Thank you mwono. Wengine ya sangire.
1: Sante sana. Mugambo wa kundari ya bungi ya mwanaiti. Aya.
5: Mwere mboya.
1: Nikioyo.
5: Gosa, Tharaka Nithi County.
1: Wauri na kumi thenya mingi.
5: Hai, nakuri ya tiri mwrithi mboya.
1: Hmm.
5: Ume mtu ni amba hako vitha kiongo.
1: Eee.
5: Aka amba kuhu avulia ndi kudie nambere.
1: Roshio ni oma.
5: Menyaga mtu mwrumi ya titinda kugambu.
1: Eee, waune ma.
5: Anganta kuhile ukaria na mama kanisa wega kukwira.
1: Aya.
5: Aya, mama kanisa.
0: Ni mwega mno.
5: Uli mwega?
0: Ni mwaru.
5: Utika nkwere mwrezi mboya.
1: Hmm.
5: Kento kia mbele nchovi tuende kanatorege.
1: Hmm.
5: Civil Assistant Chief.
1: Okay.
5: My area managers indirema latweka siriasi na nchovi.
1: Hmm.
5: Nchovi ekagira mwrezi mboya nengwere wakuno nto mbekaragatauni.
1: Yee.
5: Uka sekuigwa nsovi ila ukaga kuendua vayi kuminasiri na ila laga kuendua.
1: Mm.
5: Na tibu kana asecha nsivu uwe kurikiri ya giraga.
1: Mm.
5: Nsovi enwe kadira neke mwrezi mboya kentu kia kaire vivikara mwrezi mboya mutudu wagusa nembigi atumbire nsovi edira kasi yesi oleku wa departmenti enu ategambaga atiaragia nchovi yekarileta kwa tuerilwe nchovi waneka ulaganto utiu ntuleba mwrezi mboya. Mwrezi mboya wala hizirelia nukona kirinyaga puri anto makuete nontuwa nchovi waso hizirelia nyeri anto ni makuete mwono nontuwa nchovi mwrezi mboya kanchovi eno elodagiru wako kebe toka girelako OCS OCPD nime kusama isi nchovi eno nekotonde kwa mwrezi mboya. President wa mwene ni abatie kurungama na maguru maele auge kumomonde topambane na nchovi nikitumo kuona mbeu mbede ali mwana mwale ali mudaka monde matwe kile ni manchovi mwrezi mboya kuku mwrezi mboya nchovi ekadira lili adikari yomene ekatweka serious kuruwa na nchovi mwrezi mboya nkotia.
1: Alright, thank you Ishabani. Bungi ya mwananchi woni wako na mugambo wako kila wako kio mwondi vutanitia na Jovino tunari lidi ya mwondi mwondi ini ati ya wengi ngura ni kanoshero uwe kwa neguo kusiara matunda mega na masero.
0: Mm.
1: Bungi ya mwananchi.
4: Bunge.
1: Bunge.
4: Mwere ni mboya.
1: Ni kuwaro mwono.
4: Kena jema makati jano jeme mbi mbwa kutio wale.
1: Karibu sana bungeri.
4: Kati Jovi, inyo elewa, tondo kia mwra atina. Iyo Jovi, kuiluwa itengi, jane vikiro. Jovi yo, umenye kia mwra atina hii. Ugo, ndela haliwa uko mwusi. Jovi, ila haliwa.
0: Kuingwa ya vandu taramu nyitawega pole.
1: Masa liya vandu vena lili. Na korone li kaneto wakugu kidogo. Nato sara nyeri ingi ni kutugo mugambo wake.
0: Mm.
1: Wanawe nakanya kaa kuruta mugambo wako kira wako kiyomonde ndari ya bungi ya mwananchi woni wako noreko. Hello?
6: Hello?
1: Hello?
6: Bungi la mwananchi.
1: Bunge.
6: Mwrezi boya.
1: Ni kuwaro muno.
6: Mbezari ya mama kanisa.
0: Ni mwaro.
6: makende ta Bishop Keringa e Carolina.
1: Ee.
6: Otherwise ni nani tanire na miori ya munini wa raisi kumekedike ya kuvora na Jovino ila itando. Lakini mwezi mboya ondolea zirikari yenge kwa togu ando yenge marauga president ni etikere kwamba kuruta mugambo aike na ruta mugambo aike iwanda ito tionde ila zondeka Jovino mwezi mboya neiko vingwa na neiko vila ondo yenge ungetoma Jovino ezira mwezi mboya sabukivu na chivu na village manager matinge vili ya Jovino kato tatuko kazie korori ya mwezi mboya uga uka tatuko heto Carolina uge karavau ndeno kona ando magioka magetonya gawamu ndaratonya kamba agake adeosa kakendo agee korokaga kukua noka nyita ando asio kime korokia na hava mbogo ya rusio kiroko kanako vwa ili ingeno mwona wako neenda kuga nena experience mwurezi mbo ya pia tuwe na zapchivu wa koko weto tuwana nyita mwongo haina zangi
1: ee
6: ni lakoto 70
1: ehe
6: na kukwene natokea ndekizia statement mbogo ya nilako na mwurezi mboya wana tutia mwena mwondosi ya kere kula tutia mwena ora kwa vire njinyawo mwonde hane mwondo kwa kwekete nuko vire wego tire tulipe ira kugwa virikari ye kaya kwenyita nilayo mwene zigari na sabu chivu na chivu chivu wana maka nyita mwondo magee korokia mwuzigari ya kwa tobo vire ego tire nivoko ziesa ka todo numaru tagero wazarea niko ego tire ya gire kubo nizi niko magoti makoro wa mare kubo wana kutia tokero wana Jovino tutai na urumwe na tutai na angoa tanero na tutai na umate niko turame dhili ya denge zira mwurezi mboya mwanginya mponge sionde siya zirikari ilute wira ike ndoke mwe na siete kamete ati kweri geto razili ya Jovino mwurezi mboya uka uka kaduina ndaka itilutaga wira
1: yes
6: nyongo mwondo taruza ye mwene mwure mundu wagerego saria mundu wironge kulu simbira gutidaroneka wagerego mundu ngigutwirira ngombe daroneka tondu ni muri ekira uko na ni manjovino ni itumite imwana sieto imoru ne nginyume aka nginya vote na tengo ran nginyari nyundu tondu Jovino ne gwe gito mugondura angege tondu ira magondura kiroko makare mone kuruta wira muri dimboya no mungane na muko anwanyite njara wakoka kizule kidiki metekele kufura na nanjo wieno na mfonge sionze siya zirikari pietekele kwenye itanera vengi mrezi bo
1: sante sana mbwata nila mfonge sionze siya zirikari alright bunge mwananchi good morning hello
7: uhura kumbo ya mwena wani
1: tuya wano
7: kati mawini
1: karibu sana wawi
7: yu mrezi wetu vai tutuwe kete liwa na netakora astuga ati ndaga tokina wakiroko na kifuwae zirikari tekuza atindula menyate ulea kuraji na woko mashinani mwlezi nwaka tulezi wando neka makwire neko makwire Jovi yetuwe kete liwa na mwano lea rasi ya liwe goro niara menyan Jovi ni indwe mwlezi
1: yes
7: ukadidika na mwlezi indi ya COVID-19 ungia nyitirwe utaye na mask
1: yeah.
7: Mwrezi wetu wananduwa menyaga o kivuruwa
1: ii
7: tanya nana kuwane kemaria mkeu nanika nakarutete tu panini tu ngusi yeriera
1: ii
7: ataya mararuga Njovi mwrezi ye
1: yes
7: kwa matangeo seruwa makinyo mavyo mache wazo
1: tamau
7: ya kwa kipu na matatwisha asio wana ninji kwa na maina pejo uwa kora zirikari yo menu mwrezi wetu ndengi isani vete uwa mwlezi nini ingivo ya mwini wa mutongo ya wetu wa vururi suende te kidure kindiki ange kila wadho muvio na akoro matiene vero ila Njovi na mwlezi nwe vile uwa koro wa COVID-19 mie kirelo nandu megita gira nginya mae nyomba niki kingi tuma Njovi no siya ivango mwlezi ya kudira na zirikari nwera menyori ya kuradhi andu wato nwako madhirire nwako madhirire tutuikete nirwebo wa kudika na kiroko na kivuai oke vye tora lera nembu mwlezi lera renge nembu mginyoka liwa no tiga kwa kuri ugeteke kwene
1: apana
7: mwlezi nini nkevo ya zirikari ne nyita nire yomene maka nyita nire na machivu na masapchivu na kwata masapweria mwlezi weto ino Njovi nwe vire
1: wow thank you
7: ne manyita nire na voya tu manyita nire
1: sante sana thank you uwoni wako na mugambo wako bunge
8: aro
9: hello
8: mwlezi mboya na mama kanisa mwlega
9: tuyano
8: mwlezi ya na lusi wambo iku mambele saudi mwana waru eka
1: kwa sana lusi
8: kandi ke mbungere wangu ya katirele arugi marema na aruga njovi
1: yes
8: na mama angebota kwe katikuwe wa njovi zile tondo waya guna kukwa ya marendi waya maranywa matina zina tondo kwa mara arugiru wa mara mara aruga ni mwena zina kwa kudirikari nengitane kiendu kimo mwanda na mena wendo na nima kubata kudiri ya njovi yato na kuma kuzima kibinga kura kuende kura aruga kutena marua
1: okay
8: aya njoke mbuge rengi atirele
1: yes
8: aya atumia area koro makwara joboro akiria makwara joboro ambiate itiche kwekate dimore nemeze nemasadie dimo tondo beza idimore itireta gakiria itirese kagirangarire matigiti makuthie gucoka ringi bese utikoro chajirira njirari
1: all right
8: nemaso zero dimo maso zero dimo makirwa mbia
1: okay okay
8: ono mama nya ko mama nya kunja kwa
1: thank you thank you ne woni wako na mugambo wako
9: ni mbaya
1: ni kwaro
9: yena uga kando nyimbunge yo
1: ikaguo
9: bita gonjeri wa mane ya bakivote
1: ee
9: jovi
1: tukundi ya sio njaga wa
9: di nge vira tondo ati okavye voidi ukevye voidi neko
1: ikumi
9: ukevye uke ukenyito na jovi ukeve voidi umwe ukemuvangiri ilana nea kufio uwa, nea kufio uwa, kufio uwa ndaitea, musa na wendrae na njovi ano vye movie station no kinye, nanduka kinye kwa otiri nuangua kumange uka magetika ana kuwata nea kukua tuka nama kuwata nila matinge wata nila, tondo wa kivyo chindiki ona ya tuku mange vya dumono tondo wa mara oria kula vare inkauma dunu watu oliri ye, tuone kana kizu kindiki mekwarari ingarika atleast vile vanini wana kizu wana tuwa rekani na kio wame nyama kufira na ambere ni wane ingi wa mwezi mboya
1: okay mungi ya mwanaichi good morning oyo
10: ya dhari mama kanisa
0: ni mwaro mno
10: kati mkukura dhari mwezi mboya
1: ii
10: kira kira tira zena anaanene makoro makene nyato utaru woku mbakeo anambakeo nyoko atharani
1: ya
10: ana mazie zisa kwa nari
1: wana kutekwe zitha kana na nime sekene
10: ee kae manyo wa zauri kukura vara loka jiko mako mama yeko runa nae
1: na anene hae ni mesi
10: ha
1: anene ni mesi
10: mese morongi nye nye kureva anene tome kura uti uro matei
1: aya koko niko
10: wera waniko ndiku wepa we
1: aya ni sawa
10: aya niko
1: nga nengo goni
0: nengo goni ni mesi ni mesi
1: ati anene ni mesi
0: nao zinu kwa ndureko na ito wikuwa oma
11: ae
0: hello
1: ae
11: mboya mama makamisa
1: tu yaro
0: mno
11: kasuri ni yafafu zimu
1: ii kasuri kukuma bungeri
11: bunge ningu katerere jovi niwe zire makaziri ya konganga nangina masinani mamevete akorane sapueria fivo sapchiv na zigari tondo tengo ziza boya jovi ni initanagiruwa na weze mundosu inu anyitua anyitua na rosia te uramu wana renge ayo wakua kemiendia kewele wake ni akizi ya kebakana ni maka zile nenandeto ino siyako bakua niwe zile nonte nge zira ako ni muendia anyitua ate rosia uramu wana ayo wakua kemiendia renge na muna tigerele anyitua ni jovi sosia guanko kuhuru anao ni magedi ya kusesa na yo mami vete kuma masifueria gina zigari
1: sante sana wa mundu wa nyite temi wako watani
9: aro mrezi boya
1: ni kuwaro muno
9: mwena mama kanisa
0: tuyaro
9: mtiyo ngovesi yo
1: gundi ya
9: nwa mevango ninge nda nkaka
1: aya gundi ya chiyo
9: naku ratavi ya western
1: ehe
9: wata ni donge kora mudu akinywa dinya digara na nuwango rwana mudu akinywa digara o zei nuwa westa ni nuwango revire dinya katoko donge kona
1: iya
9: dongeona murevi baravarari dongeona njovi baravarari niko mae kenya iriko asio mae mbari ya westa ni nuwa mauti kenya rejo nikuwa esulite nwa westa niye kwa maza kwa ni mwenene yoriku tu dungyona zigara wana ndogo njirari kana murebi
12: no mungi kegua one kete ama mete kana uriorewe na kuu kana uvure anduwa na kuu mangi kakona umari umere tumarive utire nwa mautika nyarejo nyurama kora metarori makena genaga kuu ungu tularia
1: kivunia nekiriku
12: kukutanji sejua nwa tukatina tukari ya masivu na maria menge oa oma tina zina nwa weta nye kukutari utiwa andiwa onde kwa taguku tona ne iloria iloria ureo vana
0: haya ni mbisara vora ya maondo na kariwa ni koko vana atia mbungi ya mwana inchi
1: mbunge
13: mwere ni mbaya
1: ni kuwara mwana o
13: mbungi ni kwa mtuwa vare kani merikia
1: haya
13: mwere jovi kambuge nina wetuwa ringi mbuga jovi tikuwe mkwa kwa kukuma sinani diku mwe wakukwe nina kwa kukwa na nikuwe tuwele etawe ili kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nyeru kwa kwanye ndo wako mwini mwini lakwira na nikwe niki niko imikisa wana kumba hiko nyewa mba hikyo mbeleze nchikuni kwe nyinya genwa na nikwe yenda kwa nilu mwini watonye kwenye nikwe kumba ali njoke wangu ambapo kiriya kitagiriri kete kurewa ni mwini wanyo penja uvire ambela kuhu ni kuona nyanjo vieno ndi haru kwanye ndo matena mwango ila haru kwanye ndo mwena mwango wana kwa wengi wana zidikari wanyayo vya na tabu kimpe wana wa mwanyo choto ondu ndumke ngiye ndako bingwe ndelingwe kezira ba mwari wali wala covid utike tugende kero mukasoke karago wikeka na mwaka iri kuri mudwa wata wesa ni koweza nyala waniku ni atinjo viki kwera ndi wa huko mukituri wana jawiri akamyo ndapo na nela nyero amba kutiwa ndola nyero kirakali na kutiwa ndola nyero muji ira auma na ku tauni ire ikorokete egeuke kabu amba kali bani igura ngano na chindu kwezo biye kuruto na ya ntoko niwa nati guna meja guvali ya ratu kwa huli ya ratu kwa bingwe na kala kia njiwa bingwe njiwa huye kibira ni maali kia mbwe
1: sana sana ngiringo tunandaki kai giriti galite halo bonge
14: mwata mwere jibwana
1: kwa wala mwono
14: mwere kia kia mwata kumori
1: karibu sana bongeri
14: kia antao nye mbunge
1: ii nevenya
14: njovi mwere wabarwa kudiri ya kubiri wane mwini
1: wa
14: njobi mawite nge bila mwrezi mboya
1: ya
14: mwendo kutu kwa gerwa kwa kwane niya nenda niya dhania matora kwe kwango kira mavesa kwane ya rugi ya njobi
1: hey
14: mwrezi mboya njobi nge bila kukotonu njobi area adhania matora magendaga wabando wagetio
1: yes
14: kwa katiko kirambia
1: rotana
14: nikuwa mwle zimbaya toro kwa kitu wakitu alona kama kituka kwa wama kwa wama kituka kwa wamuru kwa ndia ndia kwa wafangete ni siya kana nga nagira
1: ee kivonia ni kiriko kivonia kitura uria
14: kivonia kira kenge kuro kivo nitaruwa kwa ni mwanani waburori yonke ni kio vati okoroa aina anja yakuga njovi ndire ende kana tondo wakao kakeno akeno utamuga mpona kanywa kake njovi yone adira mwurezi mpoya
1: ok
14: na mwondwa ukanyi ito na yo aga kuro ajie kwa kire mwurezi mpoya kutie kore kere duwa mwondo ure nekotuerwa nakena tuwa kwenye kwa manjimbo akena zi manjimbo no tete vaini
1: ok
14: kono mwagwa kwa vaini mwurezi mpoya njovi yone kutie neka adira
1: haya
0: mkini mwambo wako na mudhikiridia nwakoro wakivesa na mwono mendekithia mengi na nuregu mudhikiria kiuga yes nwekoro wikithira nwate ni kuna avatara tuone makinyo maruru marosoa na mweno lio na mwreko wa makiria ni mwena wadhiri kari ni guoro onekana we na vinya na mialio ya munini wa raisi Professor Kithure Kindiki koro kwingi koro kwa noritosio makiria gijige kori ya matuola likuwe masivo makori lwe medho andu angorani kwenu kamisi menuke aliamare meto ni mawira ni watu kore tukiuga kivonia nige akoro wa gigi kinyanina uwa na ugani mako nyitani ya namvonge singi tige kore tu temiario tige kore tu temiario
1: na okiari yandato yo diseka kone onye ni county commissioner kana ni regional commissioner ni county commissioner ngwe siria okura kire nyaga
0: yes
1: didona takwa etwalire ara twire re gutretama umithio kana retongiwa ni resorts si na tukeri yovoro wanjo vito tirari yovoro wa iravu ili iravi ngura mata mavito kita tutirari ushu tiguwa dhena dhenole tulari eno wanjo vita nginye
0: kero osu nguwa dhenole munele muna
1: maruweka nginyega administrators na athani ya matura makire makiambili ya kuenforce na kudhone kamo wabu mamenye valia dhenole na valia muenge ura tetera teva iravu kukoro iravi ngura madhaa menge teva iravu kukoro nisi ya vero license ni sawa angikoro nikia vero license na nikira unawado ni sawa nikibingiru wa wavo lakini wati munene ni unyui otonde kino tomiri wanjo vita inginye nili kero maturari
0: yoni uvina munene usinugu uvina munene makiria na kaukaro ndangijigiri ya kako vutuwa ni tondo nondo uravu uvavu uvua ukadhikiri lienta kwa uravu uvavu uvua ndro yenda kudhiwa into details vauni vodhena wale na tuwa vatako koro tuki kinyiro ndo usi uvali andali na ndo amara mare dhidhania na mare konja konja niya vama koro makiru tururua nilio tukagia kivonia
1: Thaigere, matemu mamovoro tokina sokiri ya wega vietinu ya kathato. Good morning.

0: Matemo maathaigire cia kirauko na nie mwendo wa gitonga. Rais William Ruto niravakwo umonthi gutongoria muvango wa kuruguria kiganda kia siringi trilioni igiri turuma igiri gia kuthambia maguta mwena wa Lamu. Rais William Ruto augite kiganda giki kiria kiratumwo kuvitukira ngwataniro ya bururi wa Kenya na muvuri biacara Aliko Dangote ni gigukorwo gikithie na mbere na giteithie gicigo kia Lamu na pwani ng'ima. Nakiwa muvango wa kurugiria kiganda giki no gukorwo kithie na mbere na thengia wa igoti gutiramia.
1: Nimewaona wakijaribu maneno kule kwa mitandao, sijui kwa press conference, sijui wanasema nini. Tuna support Dangote, lakini sisi tunajua hiyo lakini yenu, nyinyi ndio mumepeleka hiyo mambo ya refinery kotini. You are the sponsors of the court cases because you are against this investment, because you haven't gotten what you have been doing. Wanatuambia sijui share nani. Utapeli huo mlioendesha ndio Kenya hii ikakosa uwekezaji. Nyinyi ambao sijui mko na shares, sijui Kenya Power, sijui wapi, mzijifanya ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares.
0: Rais William Ruto netetereta muvuri biashara uyo kumavurorire wa Nigeria akiwa na kuretwa kegagwo kwa kavenda kamya kamenge akigithia gukurwa kigithia gukuvurorire vende ya Rais Murita Uhuru Kenyatta.
1: Huyo Dangote alikuwa aweke hapa kampuni ya simiti. Alizungushwa hapa na mambo ya shares, alizungushwa hapa na mambo ya masharti mpaka akakwenda kwingine. Nchi ya Uganda ilikuwa ijenge mfereji pipeline ya crude ipitia hapa Mombasa. Hawa matapeli wa shares na ukora brokers wakazungusha nchi yetu jirani ya Uganda mpaka ile mfereji pipeline ikapelekwa Tanzania. I will not allow you to undermine investments in our country. You have had enough. Mimi nawaambia bana, mimi niko macho mbaya sana hapa, hamutoboi bana.
0: Tigetete mithenya nthi ya megana mathatu kithirano kinene kia mwaka mwoku gikike hekari ya Kirenyaga. Mwagite gaka ni kavinda ga kuigirira ratiriri atongoria aria mathurire kithirano rikithiru na aria maracirite kavinda rigaka. Kuringana na siasa cia kuvesa na mbia ati cia kavinda gaka matiga gaka ni kavinda ga atongoria na agenda ciao. Ikiri ya wawugu mwagite kithirano giki matiga kuro makithura atongoria nondo wa siama na ati wa mundu na uvuti wake wa kuruta wira Tore Johnson Murithi aratariria.
2: Kithirano kinene kia mwaka wa 2027 gitigaritie makiria thuku 300 guku uteti ugithii na mbere na kuvururi-ini na njira nene.
3: Nisema wangapi wanasema tufanye kazi pamoja. Kuvika mtori tukaambiwa tushike, pia tukatengeneza gari letu.
1: Sijifanya ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares. Hata hawa wananchi tutawafundisha mpaka wanunue shares.
4: You'll do all that work, but even those people you are mobilizing and paying, they'll still vote you want them.
2: Kuri ugu mwingi ni ugiete nao thiete na mbere na kwerorera uri ate timatiganite mathiete na mbere na kwimire nigetha makoro makivuranira iturwa itiganite obamwe na ala mararitaine
5: tondu mokaga na matheni meingi mei tariri tutirenda kuvenio kukurora mundu na ciiko ciake rambite kuraru ni bindi maracoka mbeca tukuria no kura tugwikiria mundu na riu tukumenyani akuthi gutwikira ura turenda
6: riu ni kuthura mundu na performance yake track record twakuvire miaka 5 utwikiire ati
7: 27 to mwaka muku ni meriga na menini itigarite atiriri kyao kye mwakine
2: mwingi maturire ni ukuretwo gitatana njira nene ni atongoria ria makorero magithura mwaka ini wa 2022 angi makiuga ni makorero magithura ciama no hihi ni megukoro makibonokia thini wa githirano gikia mwaka wa 2027
7: matigesi ati ni mekugunwo ni ciama tafadhali reke njokere hau ndogesi ati mundu tondu ni ugiritanagia na mundu fulani wa kiama ati ni ukubeo tiketi asa ithu twarora andu kiumbe
6: thura mutongoria kuringana characters yake na wirore ya roka kuruta no ndithura gati to ni mugikuyu kuthura wi mugikuyu twathura na kana ndathura nayo tugakubenio igwe ikia kura tugakubenio twa mathura macoka makora ta nuko na 2027 ya twa kuthura na uku makora guku makiruga nginya saba sina mitura guku barabara no wana kithura no kia bituka nduka mona ring mani bingo maroka ona ngirora ndu mandu thi ndai kateno mothe megete reflectors yate ti ditare to tikathure kiama tuthure mundu individual
8: andu matitwa andrasa ciao tondu wakora mutetithia roka gwitegite atituaga ni ndrasa ya kuringaru wi ndu tarike kumukiria kaligano ni ithue ditare re atuwe tuli asanuku
7: ndu thari sinisikio maraike cia mwitio ni thari maraike cia mwitio kunyagia mbesa By the way, acha baraji jithi ambe ujithi ni undu waku ya opinion isi yao siya kio teti kwa mahewoni
2: Kirivo tere maru FM kuma kaunti ya Kirinyaga Jitako Johnson Mureidi
0: Mwadho matema mwadha igiri mwavuro na njira ndikiru ni dhaithato na nie mwendo wa getonga
9: Ogwo meki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mwaro Dhaari ya gutonya dhokori Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Tukuru ya togetonya dhokori sietu Varia kuruguru wa huwa skuru ya kiufundi ya Muraga Mwana wakare kauntiri ya dharaka nithi Ni undu uroneka na gukuru wa Na gukuru kiukiriri ya uvuri mbia sara Na onjulia dhinu wagisi wageke Ekari makiwa kutuma kwa skuru eno ni ndogo kurongigo kenda miake menge ya wigithia atakutuma nyomba mekawa hondo mananduka
10: Taino tuarungi la biashara njia kwa kama hostels Antu wageni tukubeli kikira huku Kuona na butu wa inta Tua inta lileti na tua Na tua liu generali kimweno wa Social group kero ni kukukula Kukukukula na kukukula na mpwe Muno kuti Dini wame wa kaitano ya keja Antu baba ba ingia huku wakenda pia kule Antu ujua tika ati mtiaka wili
11: Antu ba huku Kena opportunity Ine ne mono mono ya kimendele nuntu Antu tabara investors Na baje this area waka invest na njere nyingi mono mono ita tawaka ma hostels kwanto kuruta kuida bena ma kinya ma hoteli mane na unto poburanto ba kuingea no baka ya na mantu ma inge ita na unto ba ke ku baka ya ke ni kurea baba ba mo ba ungite kuntu kura ba tete na gao kinya ma routines ba kompra ba kama ma gua tuka na nyomba chao kompra ino chaka winda harito ba ba kuma kura ya baka ba gite ba kompra na ba mame ni njere ya kureta mbecha itu alire kompra kurugo
0: Eka ni makiu ga skuru nane gukuru wa higetethe gisi gukiu na njira nene Kwa na harutora magukuru wa makiu ma mianangure ni avurori Ni magukuru wa magetumira indo na dhokuiri asi mwenosio
12: Kuona shukuri yetu ile jire ni kuona ega tu ila ila wega Nanon tu kuena geni batu kero tuwe na boba laba kwa atirite shukuri yetu na bakeja kuri ungira shukuru Ni kuona takabi asare kabwene tontu leu tuwagia na geni bagatu konsindaga Na ni mkuga denki muno ni tontu Ntole tena ageni kanagonto kutena mugeni utekulaga Kuguni ngwitekia karege tuka gakula Kadingiruge tuka gakula Ona nide madira nke ujagande mwegania ni tontu Bwa shukuru yetu
13: Bakweja wana alimo baba kweja shukuru yeno Na alutua baba Ona tushukuma yetu gala etie kukula gula gula Ute bula mtu alagi itangaga Aka igatu ndi aga shoka aka igatukola Leo netukugula na netukuona ona migate neba kugula lukire tebula mtu alaiga migate dhato ikadiri andukani kiumia kemwe mtu wato mitu ito usho kiankado leo
0: Dhukura wa waru huko dhukure Nairobi nwadhita na mbelo kukura ukiambata Varia waru kilo yiri kabindariga kore ndo magana maire Kwa magwe siringi kana hadi ya mirongo itano Dhukura wangu ni ya waru ni ambatite kwa magwe siringi ngidi nya Ngiagi siringi ngidi nya kabindariga haka Avuri mbia sana makikuwa na waru uyo marendirua na dhukura weguru
14: Beatrice, nafanya hapa ndo yudaguleti, mini muzaji wa viazi, na kwa saa hii soko imekuwa mzito sana, viazi zimekosa, sile zinapatikana bei kwa juu sana, na mpaka wateja wametoroka sana, sababu kwa saa hii kunia moja, tunanunua ngiri nane na ilikuwa ngiri nne, na sasa kasuku nayo tukigawanyisha, kasuku ya kilo mbili ni mia mbili, sasa soko kazi imekuwa ngumu sana.
0: Mwadhe mwavuru matigo idharere na nie mwendo wa getunga.
9: Tuwalikia kuma dhokori, eni kumenya ulia wendi na uguli radhi na mbre. Mitamboli ya Wimuaro FM. Tuguku magaliko mbere alio walera muka Nitambite kudhambo dhiyo Tuka valiria muadhi otavana muadhi Tegu musingu Dari yangu cho muadhi
15: Wimwaro FM. Eno watu diete na mbrego kumenyithia mavoro watu olema diete na mbere na gwekeka. Nareu, ungekoro wena undu wagwente ungena kutumenyithia we mia na esiara. Siakago, Kanyuambora, Kirie, Ngire, wanakana mienetiga niteke sigori mbunge kia Mbere North. Eno tumenyithia kufetu kila muandiki wetu mwana wa Mbere North, nike Wilson Mugo.
16: Medhari ya mavoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
15: Kufetu kila namba ya ke 0729-882-966. Eniyo noti mugwanja giri kenda inyanya inyanya giri kenda idhathatu idhathatu. Wimwaro FM, nyungu ya movoro. Watu kithisa kana mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria mwatwende kuigwa maoni maku twigwe kiria ungienda twike ni gukwagiria umemerekio wetu wana kana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email ku wimwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. Wimwaro FM nitugwiciragia thina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie. Mbegu si mbembe si pan 3M05 na Pioneer 2848 nironekana agrovetiri heva kuvenawe na dhogora mwega makiria. Araniria na mugo kuma kwa pana kuvitukira 0723-766-606 na kimandi kuvitukira 0710-486-905.
17: Peta kwa friend njo wa Kanyei leine wa etora lelera suru na nemagana aka kotepa angry sans leine wa etora lelera suru de leine wa supplication ya karelo supplication leine wa ronyenges contingency na unira tarandu mafate kulima bembe ya kambaneo mitondo bembe ere twa pana 3M05 niyo bembe ere ratigia evindaliri mitondo wa merimano kukata kwenyita eke muno kukata kwenyita angonia 30-35 na bembe ono irako kora nevenya mono ne kagarayura thiini wa area no arama mivandite to ni mageretie a ni maramekenerera
15: ino ni uthiria murimi mugi egwatire pan 3M05 dukani wa yonde urimi bakuve na omuthi no waguo no aranije na Samson Mugo kuvitukira namba 0723-766-606 pana together we farm for your future.
18: Ujiwa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawingu ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex ya Ng'ata. Panda miti mapema na lineup ya hatari. Kofi Olomide, Billy Abel, Dola Kabari, GPM Band, Them Mushrooms, Les Wanika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga star 487 star 27 hash.

0: Sabasi na uvravu na sama. Ndukavite mutu wa sabasi. Eka madhavu makuwa aroge tumira Ajab Home Baking Flour. Oyone mutu ura kandika na uvudu noga kufa sabasi mbaro. Angwana yongi mai, toya Ajab Premium Maize Meal. Ura mirugo gike na gire na muruke wayo muaro. Na nivu menye mengi megi mirugire. Tuge kariku wa mudu nyakira wako muvangure ogutu wa muadhi. Nani ya muredhi mboya, tuwi na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko, kivuwae we na mgenge. Nivu kenere muwago Ajab. Tukiuga katiriri, make it special, make it Ajab.
1: Kanga foto!
2: Wawa! Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda miti mapema na lineup ya hatari. Kofi Olomide, Billia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki, sauti moja pekee, kazi ni kwako.
0: Safaricom chapa dimba season ya gatano ni iso kereretie. Ritalire mpita vitano siya movira yekeka isigo ngora ni siya vorori. Niwo utambura na kumulika naranda siya mbeombede maturari. Dikiri liyaba, faino siya chapa dimba agetaro kia Eastern siyo kete musiego eto embu. Eni, kivarori kia Embu Moi Stadium. Deva angeto kati tukungu iri mwona siya to vita vitano li siya chapa dimba season ya gatano. Niwo menye mengi mengi chapa dimba, teka gotua mudanya muvango leo gotua muadhi. Vina sarangi nyegeta ainya. Mwana mvangori wa menoko time. Dhake ndangi nye geta emosi ya kivuai. Tusemani ya kivarolikia Embu Moi Stadium. Nundu wa chapa dimba na Safaricom.
3: Mwaro FM.
4: Mita kwa samuro karioki. Kumagoko vero junction kungu wa irana anduki na mwana Nairobi. Na kwa eto mosi ene kega. Nalitika reo mwaro FM.
5: Mbeta wandane simutweri njaro. Nine mutwari dia wanduvi. Nguwa gira koko vero Nairobi kaunte. Na kwa eto onega angara. Kulea kivuwa mbezi.
6: Beta omuzangi wa kirae guagira goko odhero na nduthi wetu ni ngovio bare kanithare ni ndikairia we mwaro FM
7: beta wa pita njero guagira na nduthi goko odhero Nairobi wetu ni bare gashavare kajigero na ni ndikairia we mwaro FM
8: beta wa Eric Murithi guagira ava junction odhero na wetu ni kiga ni ndikairia we mwaro FM
9: we mwaro FM mutambore oraria
10: mutithero ni mutambore oraria va mitambore ndege kane 11 muthikirisia vituka kumarutia vandurega mathari matha thita na ndege karite kurasa nitukoroto gitambio wendo na thimu ile tovora muthenyo munthi kai majabu my friend umunde ne twegwe ra maundu ava mitambore mivotani aga kane ko so kyato matunyitana na ndege kithano sia DJ K Bush ni ngusokereria na thimu ya tumuthenyo munthi
11: sasa inatosha
10: ile tura tambio wendo nayo tondo maundu mare marathi na mbere ni ngwenda tutethereria ndo aya ile we ni mbaya tonde kazi.

0: kuga kudhambi maguta kirega ukura yutumo kore mwana walamu Nino na maraisi matiga netema mavururi menge uredi marekiti ukura magie kinyega ukuvururi ni wake nyabaitha nondu wake nganda geke Kambuga ni njere ya mwanya mwana makiria Nani ondu wavata mwana makiri ukura wakiki kamudhenye wa mundi Tundu project nino niko ukura yese njia odhiyo walamu na odhiyo wavururi wake nyana njera nene Andiketo wa mwavure mawa ukura makithi na ambere mudhikiri ukura magitu menjidi na tekura adhi na ambere mwono siwa lamu Na mbado natu uwe ndegi kari tekura soguwa mwono makiria Tofuta ukura togi kutora emo kwe mungi njige mwono walamu Sundu kiguo kivituwa na everever Lakini ndegi kari ino Omothiri mudhinyo wa jumatano tuwe taga we ndo Wednesday Na we Numero SMS savani mwondo Ambire MK Messenji ya kini uga gatiritia na ambire mesali ringi ngusiri Nitakwe ambire kora wapi yo message mwalimu mambo akibibi bibi ameolewa na jamaa mwingine sasa nifanye aje njua kuna mtoto wangu wa mwaka moja na kwenu gasavari lakini ameolewa karumo nisaidie please nimuache ama eh hey. Hina ni mwalimu mwaka mwingine lavanga kusalania nao
1: Hello kama wewe ni mwenyeji I want to tell you a story, story, story.
2: New Wednesday.

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria muru waku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe nenyivetie ngai mwega

0: Muzikiri ya muende wakameka we mwaro. A very good afternoon to you. Wakure kuondi ura ndikiri ya madhari mama. Dha inye nye vandite wega. Na ndake kamero ngweza tunayigiri na ngeja tungia mbire kuruta. Mbuma mutongori ya wa vururi mbere mbere. Nigeza tutuweke akudhie na mbere waro. Na muzikiri ya nini ngele netengai. Netondo wako umenda. Na nginya kuongitira. Na kuongitiri ya ngilia muzia. Wa mweri wa September na ngira ngai ni wega ni tondu akura vio vio nonete kwagirikite tuike akugana wega muthenya uyu theine waritwa ari a Jesu Kristo na tiangurikania wega muthikiriria ni mbita kwa Karimi Magi na nonde athina mbere na kwivoka ngai na kuthira mbere na kumutungatira uri wonde ne ngivota kavindari gaka ane na ngijegia ugima wa mwiri kavindari gaka ne na thayo na kavindari gaka ne na uvoti wa kuthina mbere na agukorwa ngimugatha na kwambararia ritwa riake na riu umuthikiriria ni ngwera tuki ya kugwatanira wega muvangori wa akigoso ni ngwera tuki ya kugwatanira wega andage kanini resi mbere yetu umuthi tukora twira bondu mengi muno muno muno tutweke ya kuthina mbere gukura vio vio tukigana kigo kya ngai uri uturaga moyo nitoneke tukora kwa tukinira mbere na kugathithia ni ndirikanaga wega muno ngona amweri wa September ni mweri ukure twina maundu mengi na ni mweri ngai aturathimete na guaga tukinyere nginya mavinda mama na muthikiria taruria ni ngi muno mwasiaranirwe nao ni engi muno muthikiriria wanangijegia mwatuike ni mwambanirie rugendo nao no ati muthikiriria matia tuika agukora magikinya ava makinyete no ati ngai no tuikite wa agukomenyerera na kuone tonda kwera ngai ni wega ni tondo wa mweri uyo wa kenda mweri wa September tukera ngai ni wega ni tondo agukora aya a dependable God no ati tukora tukinya mbere na kuivoka akuletwa ngai mwagiriru akuretwa eva present yani ngai akuretwa aiva mwena tuye tukamwira ni wega ni tondo wa mirango yonde iria etuekete ya kuvinguka tukera ngai ni wega ni tondo wa mbara ya aturwirite mavoya maria asoketi ona mara matai masokie tukera ngai ni wega na tukera ngai bado ni wega ni tondo wa maundu mara tu ene tavotete kokwa tukirewa no atinga yagetweka wa agutwereithia twa kinyamuthia wa mweri umuthikiriria titondo ati maundu monde mara twa voete meke ni meke kite no ati ni tondo njara ya ngai ni twikite ya gutumenyerera mwathani agoso muno muthikiriria ngai ni wega ni tondo agukora vio vio mavinda marangi ya twa koretwe tukithira mbere na gukora ni twathirite vinya ni wetikirire gutweka vinya wetu ngai ugituva vinya wananginya kavinda kare twa koretwe twe ya nugu nagiya ugitigira ati ngoro cyo cyena kirigiriro aye tugatweka kuvutia akarurigi ngai ne turakwera ni wega ni tondo mweri wa kenda ni kurathira no urathira umunthe no ate oira wetu mwathani ndratweka wa kuthirira va mwathani twa kuvoya tukengera thini wa mweri musero ni ugwitikira akuthie na mbere gukura no kurekereria kira kionde kya yeto ni uri muru musuka ni ngai no guturekereria kido kira kionde gitavota gukura gikithie na mbere wega nige gutuka gya kuthina mbere wega mweri we 10 akira kionde tutete mweri wa September gusoka na vuva ngai no gutikwa gutusokeria mandiko matwirite wega muno ati ugatukwa gutusokere kira kionde kya rero ni ngige na ngige mwathani maundu maratange vota gusenjia aba muthingu itikira agutuma itikira gutuma tumetikire theine waritwa rya Jesu ngai itikira kuthie mbere yetu natiga mweri wa October kurowe na evidence okuwe evidence ya wega waku mwathani wakona ni ati we ngai na ni utura gukorwa we ngai gukorwa kwe no tethio kumana nawe mwathani utitwa wa gutuva a divine direction theine waritwa rya Jesu Kristo nitwaregana na gigia spirit ya stagnation spirit ya delay roho wangi gigia gusoka na vuva roho wako thina mbere gwikara bandu bamwe roho wa rumena roho wako thina mbere gukura vio vio nitware makuthia mbere na kwerekeka mauma roho monde nitwaregana na mothini wa ritwa Jesu turavoya thini wa divine opportunities thini wa mweri wa 10 mwathani togeyo tonya na gigia acceleration ya nikoro speed mo mwathani irewe mwene ugutweka wa agutunengereria tutigatonye tumweire we 10 wo gututu akorwa tene twatigana na mweri wa kenda no ate mwathani itikira agutongoreria nigetha njara yaku baba itikire kuthi na mbere na agututethia mwathani niwega ni ndu wa muthikireria urabe mutambore niwega ni tondu agigiwa mundu wa mundu urabe bari tukora tukigana kigo giki Nengevo ya mwadhani ni ugetikila kutuenda na ugetikila kondomira tasoro Nemisi ni tukugana kiwagia kumwadhani kwa wani ndakikari nini Na nengevo ya awa mudhingu ati ni ugetikila kutuone kalira Nitondo uingai emwega Single mother, single fathers maradhime Tumiandigwa dhuriandigwa siyana siyangolie wanawetikila kumaradhi Marama kwa wame na mawadhe Uima enge manarumua magesambua Magetuko akweru wa siugo ndito na andoro Nuwate mwadhani itikila kukura wengai wao Nitondo uingai emwega Turadhimi wanani mwadhani ndadhima Nigadhangi waka kwali na ando wako mwadhani Mbali ya siugo mbaro Iligo tukasi ya kutumeri ya ngoro sieto Na siya kundi ambena kuturika niyatewe wengai Na niutura kukura wengai Nitondo uingai emwega Turadhimi mwadhani kiambiri ya kiega Kale gatikega vava na ngidi ya kire kero kiega Na kengoma musoku Ulekula kwa kengira na ando wako Yonike tuwale gana na ke Zini wale tura Jesu Kristo Nwega mwadhani Nitono mwiri wake na niturega na itena angoma Ninoto kundi ambena kulega na ke Mwiri we kumina we kumina kamune we kumina kairi Yetu ke nitukulekia mwako ya mwadhani Na nitukulekia atue rungurwa amadhagu mako Turadhimi ya vava Zini wale tura Jesu Kristo Na voya na nasoki angado Amen, amen, amen. Muthikiria nwega? Ni ndo kuga amen. Kuga amen ni kuga nigo tuweke guo. Vendea tulavo yanga ikuwa tukura watu kimudi. Ngwelega prayer. Ikura waye communication. Yani nwa watu njira ya tuto magira kwa laniria na ngai. Na mo kristiano uwande mo voi. Riune edhara itari yega nu. Riakuro ambarasi ya. Kutia utindo okethi yekwe ya rogi. Angando ya maruta na gira njata angasi ya dhiri yege kuro kapana. Turi ya maruma kuriri kani yanga ikaundo. Uvuro wegie voya na angaji ya gatuweka wa agukwego kwe mugeni karimi magini yole tuare ya kwa tunandake katuni ni munota nageke kumi kumi na idhano tugane kiko kia muadhani tukina tuweka akodhie na mbere wega wukorwa tukegana kiko ogeke kavindari egaka ningwa naga tugane kiko kia ngai tiga tobi ngule Johanna Murango Wagatano Kavinda kira Jesu avonirie avonirie munduria wai murwaru wa kavinda karasa Johana idhano vuva woguo Jesu no wathire Jerusalemu kirugorikia Ayahudi na kuku iturarire Jerusalemu vakuvina kivingo kia ngondu kwali na eria rinene eria manje yatumiritwe itha kuithano na lietagwa Bethi Zadha na rudhiomi rwa kiibrania nao arwaru engi atumumu idhua na ndolema kuite siga nime karete idhakule isio arwari yose nime tagira manje maunjue niyono mavinda kwa mavinda murai kwa muadhani nwanyoro kaga eriariru na akaunjuga manje na ke murwaru wa uonde ule watuvu kaga eriariru ale wambere manje marekia kunjuwa Ni wavona guwe murimu wa ugonde ulea edha giro wa arwarete. Vauke za kule vali na mundo watulete miaka mirongwe za tunenana arwarete. Riaje soni ya mundosio ama amete vo. Ni wamenyele ati mundosio are motoru miaka mingi ay murwaru. Kuweje soni wa uliri ya mundosio atire. Weni urenda akuvona. Weni urenda akuvona. Mundosio nwasokeye jesu atire mudhuri yoyo. Aba batiri na mondo onge nduvukeri yale manje marekia kunjugwa. Na vindu wa yonde ili nageri ya guwe tuvukia kuo. Mondo wengine ya tuvukaga kuo mbele ya kwa. Na keje sunu wa mwili ya tere. Ukira uwasa kivarigi ya kuonodhie. Na vindu weyo mondo sunu wa vonide. Agiosa kivarigi ya ke na akedhira. Mudhikiri ya mande kwa matuera kama dhuri yoyo. Karetia wa kitha kuregeke kavindari kamiaka. Mirongwe dhatu na inana 38 years Na miaka mirongwe dhatu na inana mudhikiri It's a long time Gukorwa ogetora na condition mwe Miaka ni mirongwe dhatu na inana nilagu ya tere Ni miaka mingi muno kane kavinda karasa munoho Ga agotora na undo mwe Na dhaisio ni undo wako ko limit Neto undo mundoyo ne kwa ae murwaru Na mande kwa matuera gawega muno wa tere Ati mundoyo kavindari yaka konde Nua menyerete lifestyle eno ya kurwara Neto undo mande kwa matuera ke mwene etagira mundo Ulea unge muvira vario huo Manje maunjua ni muraika nigetha athie etuvukie ni tondu wa muthenya wa muthenya kwina mundu ungiaumira na vukitha kuri kiu atuikite wa akuvonwa na kavina kare Jesu amonire amamite vonu amenyire ritari mwe na akimenya wali mwe ati mundu uyu no turite ava miaka mingi na nindu igitumi muthikiria Jesu atuikire wa kuria mundu uyu atiriri ati kana no aende gukorwa akivorua wane uri akiuria giki ni tondu Jesu aba twavon twathoma muvalire wa ithatha tunivo Jesu amuririe no aririe mundu ucio atiriri we ni urenda kuvora muthikirie no aririe gitumikira Jesu atuikite wa kumuria kana waende kuvora na bearing in mind ati mundu aturite ai murwaru kavindare kamya kamirongo ithatu nenana ni tondu wariri kwina kavindare kinyaga thini woturo no tuike wa gutura vando vamwe ukina ambiriria kuona ndungiuma vo na ndungi siria makiria ya undusio taruwe thagira we murwaru norona vio vio ndungi vora tiganu wango tuvukirwe nito wano mundoyo wanangiria ndata ukirito ati unuri kura muria ati kana anu waende kuvorua nito yambiria kumweta muthuri uyo angasia thiri gikuruka kumwega maundu mengi muno akiambiria kumuvanga no nito ndatu ikitwa wa gutaukirwa ni uriku nuate kinyagia uria asokirie akiuga muthuri uyu ni kuonanagia wega muno atike ni weitikirite ugu avana na murimo wake ni tondu bado nwa waroragia tuvaria avari uguo manjere mau na kino na aga kuvota gutuvuka vau kino atuike wa gukena muno akiroragia ndu akiroragia tukundu kure kuonde aturite miaka mingi nuate Jesu muthikireria Jesu muthikireria arugamite mbere yake akimuria muthuri uyu we no aende ekuvorua na koguo Jesu ndetera mundu uyu athi etuvuke manjere muraika auka Jesu athire varia mundu ucio ari mwathani agoso muno akithingiria varia mundu ucio ari ni tondu maandiko matwiragaria Jesu amuonire amenyire wari mwe ati no turite vau miaka mingi koguo akithie nginyagia vau ari na akimwira atia ava muvari wa inyanya ukira wose kivari giaku nothie ukira wose kivari giaku nothie miaka mirongo ithatu na inana ni miaka ya muonetie gutino ndu angivota gwika miaka aturite na ruo rwingi miaka aturite vando vamwe miaka ya kwinyarara miaka yoruru mwingi muno Jesu agioka kumuonia atiriri ati gutino ndu ungituika wa kurema Ngai gutino ndu ungituika wa kurema Ngai umata uma mundu uyu muthikiriria ndonaga takwa angiuma thini wa condition yake ni tondu ati kwai uma ai murwaru miaka yake ya kugieka yai ya uma nuate Jesu akienda kumoni ya tiriri iyo ni miaka minini muno ya kugieka miaka mirongo ithatu na inana ni miaka minini muno mbere ya Ngai miaka mirongo ithatu na inana kiu ni kindu kinini muno na rumu thikiriria ngurie kiuria ni ndu kiu ukoretwe ugitura nakio gwa kavinda karasa norona undu ucio ndungivota gucenjwa na gukathia atia kwina mundu kumbira karimi nie ndurite na mathire na ndiona takwa mathire makwa mangituika makuthira ni undu uri kumuthikiriria urona takwa tuikite permanent thini wa toro waku no kona ga vio vio undu ucio ndungituika wa gucenjia mbukite gukwira undu ucio no tuikwa gucenjia ni undu wa mwathani mundu uyu eterete miaka mirongo ithatu na inana eterete tu mundu wa gukumutuvukia manjiri nigetha atuike wa kuvora nuate Jesu ndamuria uturite ava miaka igana a ndamurire tukioria kimwe wano wende kuvorua na kimwira okira wose kivali yako na wethire ngainda kwenda kumenya miaka iria uturite noruru ngainda kwenda kumenya miaka iria uturite kithakuri ki uturite no atera kuva instruction agakwira okira mwana wakwa okira wose kivali yako na wethire Nito no muthikira ndongere kireria wina mindset moye ate uge nie ndige vota kuma vanire weto twetirwa theni ku tungitonga atia muthikireria tutingitweka kuthi na mbere yoguo nuwega tuthokie ngai theni wa miture yetu na tumuririkanie ngai ma nito rutirasima uririkane miaka Iria tutore tena dhina. Ngai yetikira guturirikana. Ngai yetikira guturirikana. Nitondo we ngai mwega. Ngai muthikiria gutino ndo atangivota gwika. Jesu ndenda kumenya mundu aturite ava miaka igana. Ndenda kumenya. Nuwati ya mwiri ya ukira. Wethire. Ukira wose kivaligi ya kuna wethire. Nani kukua thire na ambere. Kuhundu kama keni undu wa thino siyo wena guo. Kiune kendo keni ni munova inga imu thikiriria. Wanda kuenda kumenya miaka iliogie kete. Uri ngai arakuria arakuria ni ukwenda kuvurua ni ukwenda kuma mathinari ni ukwenda kuma wanaginya mitange koreo tonu atange kamia kamengi ni ukwenda kuma njere ya mesiria tonu esiria muno uri ngai arakuria muthikireria Na tunungi ya kura kwae mwevo keku. Mavindari mwondi. Uyunike tuwevo kaga. Na nwake tukudhi na ambri na kuwevo ka. Ni undu ni ngai mwega. Tha kenda liu ya tigari ya ndagika kenda. Kanga foto!
1: Wawa! Uji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka. Anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawingu ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata Panda miti mapema na lineup ya hatari Kofi Olomide, Billy Abel, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicia Steluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi Wahi tiketi yako sasa kupitia view tickets au piga star 487 star 27 hash.

Thank you muno Carolidia. Ariboro getwa adnio gukinyaro atkinyirega muthia muvango wetwa kigocwaria monira kuona. Karemio sakevare gya kuna withire kivunjo kirare kiega. Kambira tuvoye nindo kivuti ni mwatigirwe ni Juliet Muthoni Nyaga wa James Nyaga Nderi. Nyaga wa makara kwa mutaravo kivuti na madhiko ni Jumamosi masakayano wa muthenya. Amunyi tena ni gumu kavata kumu magadiwega na geteo asante sana ria moku mwena wa kivuti ngayi ya kuradhime. Na ngayi ya tuwe kwa wikira maundu maro we mudhuri wa avata muno ma akiria. Nirona Juliet Asha asante kwa kurawimu tambore tuwarone muthenya wa Friday. Nrosio ni muthenya wa akurino kigosho edition jawa muriki asanti wanani gukora we mutambo ngai yetu kwa gukurathima karingo wa makenge wanani ngai yakurathime ni ndo gukora we mutambo ri wakameka we mwaro wanawe Justin watapunga yakurathime ni tondo gukora we mutambo ri kabindira kana yabitukora ni tondo madha amatimu na rewetu muno munde try na mutunguri wa burino ngijangia mbire kwari ando yango masanti wanawe ni kukura wei mutambule mwadhani mwaga dhini wali tuaraji suni lagu sokeri angado niondo wenga imuaga na wenga imuaga ruwa mkirangumu na wosiwege teregi ya kukione ni mavinda mega mwadhani maratote kakule keri ya waga mwango wa kegoso ni waga vavani nduwa kuturadhi wa wega njigia na platform ni waga nduwa mudhikiria ulirai mutambule ni waga mwadhani ni tondo wakigiwa mundu wa gwende uratu watweka anetuwaga na kigogeke na njira nguve ni ngevo ya mwadhani thini wali tuwa jesu watikiu ogeke niyo kuthina mbera uwe karangoro liseto thini wali tuwa jesu tuladhime mwadhani ya mivangu ya lingi onde mbere yetu ilokura ina favor ilawe mwenu mwadhani ongevesa na thini wali tuwa jesu kristo na avoyana naso kiangado amen naruwe kwa mwadhani utu jesu kristo na wendo wangai na yungu watanuli ya roo mudheru ilekaranadhu vingo sionde tene na tene amen amen amen mudhikiri ya nilagano nduwa ukura wimu tamburu waka mekawe mwaro ningeto karimi amagi nimukuramu na mwendo wetu wa mgengi dhirege abosi na mena site kwa mbile madhari madha kenda mwvangoro wa meno kwa time mwendo wetu wa baba njeru keke ni kwa medhari yetu ya mwvoro ya madhari madha idha tusia utuko na mwendo wetu wa kingpin mwenyewe nzage wa kevulia kwa mbile ya dhai gire siyo tuko nginyagia dha dhita nina ningetu wa karimi magi mwudhikiria nga ya kuradhime nga ya weke maundo maro adhila mbina kukutongolia netondo uwe mwana wake. Ije mbele tukasemane nengi mudhenya wa Rosio wabugo mutambole we mudhenya wa Akorino Kegosho Edition. Goodbye, God bless you, God do you good.

0: Anika.
1: Vai marito makwa, bita uhinda wanja, kumetura ya kithigi. Ni mendete kanumeka wimu wa FM 93.1. Nindhi kagiririya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso. Kuma dhamu wanja, inyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kotaina, kia kireta wani mugenge. Nago tura tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, rakaniko, tuisiari rite.
2: Pai marito mako mbeta watoni kuma bangwa, ni mudikiri waka memeka we mwaro. Na mutongo liya hithi wuko masinani ni hafo ya tuzika giri kamemeka kaa ni kamemeka evata kipindi yegi kengi ya kuma dhaa inya kubingi ya dhaa mwanja yegi ya mwole mwa kamuendia kipindi yegi kengi ya kuma dhaa mwanja kubingi ya dhaa kende dhaa lia karimagi tu inabena kudikiri ipindi yisionde tono ni ipindi baga ito vesa kabinya dhaa lia lia mwenge dhaa lia lia njagwa kivulia ni ipindi baga mwona ni ito dhoa magidhia mwono hae na kathina hae na stress mwono ringi Arone te kaundu gata ekega kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari uyu mwaro ni ture
3: Bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka Goki wa Emburi ya usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile rete kwa ni Karemi Magi ya kumadha mkwanja nginyagia dha kenda ya kithagi ya kigoso tukena uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photo copy we maro FM 93.1 gaka niko
1: kuta kwa wami amboleboi kumavangwa ni mendete kamemeka wi maro FM 93.1 aso kipindi kile kile tawani Karemi Magi kia kumalamo wanja nginyala akenda kivoso aso kangenda kipindi kia Saturday uso kia mukaro kile kile tawani wanja the second maina ilikana Benson waka niko

0: ni arwetagwa rwembo ruvoreru roge tukinyirye tigalita internet kora tukora tukinya ngesi ya adha idhano bunge la mwananchi lilikuwa namna gani
1: urekoraba na umuntu ndare ya bunge ya mwananchi
2: Jovinu evire, makageria kunganga na nginya masinani, mamevete akorone sapueria, fivo, sapsiv, na zigali. Tondo tengo ziza boya, jovine initanagerua. Na weze mundo senu anyitoa. Anyitoa na rosia te uramu anarenge ayo wakua kemientia. Kewele wake ni akizi ya kebakana.
3: Uwe sali donge kora mudo akinyo niya digara. Na nuangoro wana mudo akinyo digara, uwe nuawe sali nuangore vire. Dunia katoko donge kona. Don't join a Murevi Varavarari. Don't join a Jovi Varavarari. Neko my Kenya Erico, as your my Empire Western. No amount of Kenya region, Neko Esurite. No Western, Neko Mada, one Muneni Oriku.
2: Munini, Mutongo, you were to Angi kila wadho muvio na akura matie netherui lali njovie no murevi nwevile Ugakoro wa COVID-19 nie kirelo nando megita gira nginya mae nyomba Niki kengi toma njovino siya ivango murevi ya kudira na zirikali nwera menyori akura adhi Andu eto nwako madirile tutuikite ni ruebo wako dika na kiroko na kivuai
1: Na ugu ni kukuraba na umu ndare ya bongi ya mwananchi Mvangori wago tuwa muadhi
0: Adhankyo negasovi na gasovi tozuru na mono navuga tene na teko nera uge ya tene ya li mbiru ni endeno te mbiru navu tene njovi ndia nyunyagwa ne marika monde kuli rashi ya kagwa ne ando maria mariketi masiara nondo mono te active wanakulema teko ante mame nyomare maga uguwa kule yaani shialisi talesi ya mudhemba lakini matukule kule mondo utusa kamuadhi na yo ale ilisi ya mudhenyanu wanginya dheredi na yo na kevoa ndangyo na toro wata nyuete na mwana mwana nwese njovi nendo ragava na madagitari makodhoma githia njovi nere madhara menge ma akura ni yasima kwa wili tu wapana doka amenyue akoro ni arthritis akoro ni prostate gland mudhioli akoro ni mbigo akoro ni tema inyamuishu shionde lakini kuna leno oguo nwe nyunyagwa kule njovi ilia kulingana na Kenya Bureau of Standards maveto ketie lakini kuo na shienge na shiole yu itira amenyo manufaktura anale P.O. box itire nganege katea ginyali yito lezi ya veto nore guwa hii ni noma si noma lakini kio liya negeke nesiri ya doma tora lele ya ni andu agima young families memo tegorio wa kunywa na tondu ringi muvetanirie na mongia kana na muthuri no ndu ringi gukindu muturire family ri ukethera no renda gukunda kanyamu kau chip no renda gukunda kashobi kau chip lakini tega shobi ne boysoni era ne boysoni ndawa Ora kunda kanini ukethira uretwo ni ta ndukiresa kwa mono ada kugwa tu igwete tangere ngere ndi nyunyaga yani uretwo ni tawe munungere gwo mwene smell ira nunga ta kioro aroge swaga ni manaba Urazo nyangaliru ukegwe ya tavingurani sisi. Zaijo mvingo leta izisi. Ukeona njamba ya zeta. Eke ambege karuta tondo gatira ya kathiru. Eke kushi ya kai. Eke so kiare inge. Nefara yu zaate kikulacho kimudhuluni mwako. Kikulacho kimudhuluni mwako. Leu nondo leu. Nemo vingo rai sisi mkiwe kate monungo. Nemo akanyua. Runja ambane alika kubingo ka. Ok. Mwere wa mondo te chip. Mwere wa mondo. Okora kwa... Umbetore special. Nono tukira mono mono. Wanatukiuga thirikale thirikale. Kendo kera kenge thiria Jovino. Ne discipline. Natuwa mbereti na sabueria. Assistant chief na chief. Maune mo mange thiria nyamuino. Tika adoboro atuwa county commissioner. Anga deputy county commissioner. OCS, OCBD. Kanate deputy president. Dange thiria nyamuisho. Nyamwishu na hithiri duwa vare ya torare. Na tiganoa ngana muvere sabweri ya wenyu. Vere jeroda. Na muvo yenga ya koroenda nyunyaga. Nwishu no dhena ni. Mokathi kwera mundo kundaga athiri ya nyamweo. Newe rwangu ne moko ruta. Muvo yenga ya koroenyu nda nyunyaga. Na mumone ndia Jovino, nemo nyinyu nyaga. Ndisi kaka komo ndongethe kera komekunda. Nendri kanake ndemwe wafafawe mwaro. Ende ya raisi Uhuru Kenyatta. Kule ende aterigisi ya karosi ya mbunge. Na kiuga ndomo theme mbunge madhule toe madhie masoka na kumosi kwayo magete Jovisio. Na bakireta the nae. Onde madira ko sieta te ko itane to sietiro rakina mondo mare amenda gye jamoino ndise maruta vinyako nondo be ne kirio tuiria nginye ndia covid 19 wethegeriria mikawera vingwa kondo kure kwenda gedwe nyamoino kaira vingoro mukawa vingwa vakivingorwa kana vande kito wines and spirit na wakora kwa gosoleta gosora. Tikaru ende erende ya corona. Ngishia vingora kwa kuwe state. Tena uko nja. Aza kwe thera waneta mondoe kwa kenyomba rakini. No thonda kire maondo. Anyway. Mudhikiri ya. Netu tokuwe thomithia. Na netu ambiri ya vali ya torari tokuwe goro. Netu ambiri ya kulea bottom up. Top bottom. Nondo wa nyamweno. Tova mwe, nyebeta nyege Kingpin. E valiri negeza toma vange badhiri mwaro FM. Kinyegi kukie. Nondo madha vangu nevato thiete.

Abidiabel, Nadina, Nadina. Murugyo siole guwake nunga na vau. Nendidhina ya bonus ya manjani. Tika kuga bonus ne nini. Iyo nendidhino yaku. Lakini riu nyeka ondokaliha nengi ya damo namo no tokorwe tokerulia. Ndeto leo. Ya manjani na bonus ya manjani. Ne. Nendo kirikaga arume. Nondo arume. Bonus ya manjani rerea ya kinya. Wabata kwethira mondo morume. No liga nerwe. Nolea marake dha manjani na family yake. Na siana siake. Inge maare mairena. Mairena. Mairena morori. Ulewa lakuaga mororo waku. Ndathondone moko likakuwa na ageni. Nondolo la makia mono mono. Na yoyo tumina ugandigo kire randeto eno. Wanakora madhane magendangu. Ageni ama. Kora tuweke kaa. Ti ageni maka wainda. Nemana nila kwedi de mwethenya wa yegoro. Maretwa Kichuna. Muke Kichuna. Mwethu lino toro kire mama na family. Tondo bonus ya manjani ya vo. Na wadhie. Kule mwageni yoyo. Ukitika nilwa mwageni yoyo. Dena vatana wendo. Kana wendo siyara kuonia. Mbiye chichi ya kusia manjani. Nijito metea dhambe. Adhere oguoro na adherete. Wanawaro lia. Mwate ya raugiro anatawaro lia kithorai ya tendonge getikithia. Na nyondoro rama kia monone mongio raugo ugo. Aragu anarume meto magiosa kwa nea ndo ama. Nea geni ama waka gende ya mbonas ya manjani ya uma. Wanawaro letie nyara lieo. Nyanyeo. Athe kithorai ya nandonge metikithia. Runge likakuga. Ngeo lia ru. Oyo ni mwongia wali kakugogo. Ena ke mudhuli wake. Adhuli dina mwarota. Nekara keveta. Wana bonus ya manjani ya uma. Kana kakugekiro wadho. Kukura kona joint account. Kutuike ke mudhuli ndange ruta ambia matena mwongia. Tolea megondari. Ndonge vito kiruwa mwongonda mbondiri okie ndiyo mudhuli. Mwongia tevo. Na ndonge vito kithirua mogonda ne mbodi, we ndia megonda, utena taito enge. Ndonge ya ndia mogonda guonze. Nwangi nyoti kalivale moga atora, na mongia na shiana. Kana na mongia. Runa, na fafafa manjani, nekwa uweke rawatho, gotimo ndo okaru tagambia matena mongu yake, kana mudhuru yake. Nega vengi mwaru tambia, oka ere mongia enoke na imwe, shiava mere. Ngena wakena ziko vora ndaki yogu olenda. Na iji shienge. Haba inawe. Tondo miaka ya kuwe mudhuli nwa neme ene. Vakani ya naere tu ama. Atiwa weta andadi. My friend. Ama meta kwa maita andran. Wa vaka. Tikaru toro kire nambie siya manjani siya vamere. Ha? Oga so kuwa mwishi ole dhando kole. Na njine ugu ni guna kwera na dirali ya rurime. Wanaume mchunge. Inge na mweongia mtigatekele kule kere di arume. Kamuka asu na kwa arume ya wale ambona zishia manjani shia uma. Si mchole. Mkuwe na operation leader wanaume. Mdomurume kwa anjarugo tiku makomba ondire. Uwamo odhietako. Odhietako. Kaa uko ndani. Wakorono wakasuroga kwenyu nyanyunya kira kundale. Atiweza kira temondo ati ya kuwete ngiri ekomi kebao ati ya diete kunyua kashoro. Nika shoro kare mwethembole kukau. Wewe. Eva aledia tomato nyebadhiri ya mwaro FM ginyangia kukie. Wamoge towa nagia mwavule. Mboni ya mwavule.

0: we buzia ungue, we buzia ungu nare nare. Tutikira kuma vangabathire, tutikale na buzia ungu. Nwalika kulete maondo mare make ate onu mwabule, mwania mwabule. Tata, mani ya bana, bana. Wakura vingu lina mutambu wa imo RFM kavindale gaka, nandoa na korona tuye, neka vindagago kemba. Namba ne kivogo mugwanja igire inya, igire idhano, idhathatu mugwanja kivogo inyanya, 0724-256-708, kana 0733-120-399, 0733-120-399. Toma vange badhire, yawe mwaro nginyago kia. Halo. Nekwaro.
1: One njeng rock makerara mwana ndato e
0: karibu karibu to vingolere
1: thank you na mbere na brother sister mwana kija Mario
0: e
1: iturare akware akiraga na litongo etini mwana kikara thino wa betia evara ka mutungi na bora bora ikithegi na tau ai kuraka mudada doke dekrige na anjoni pona bamire yake mai kuria ndato na mundu wanthe thikiririe akorwe atonye kuo badino ya mwaro egwe mwaka ni koradi mwono wa kivuti
0: thank you toma vanke badire we mwaro FM halo
2: halo wa kivuti
0: ni kwaro
2: mwambu mbuni mwangu ikari itie
0: thank you
2: ni mwanke badire yuko edo wabuna tu ikari itie
0: sawa thank you
2: jeshi ya kotu na yo hava mwambu yusaka mpira family yake wa mkudu steven waka muzaza mbusho kukiringa na family yake makuwa maino tukumwewa nao matoko kendo nye mbora mbora ya huku plegi zungu ya kikuri na umuna ya kawa njala kilu wakaturu kikiru wakatundue to kendo nye jeshi wende hapa kilu mkiregi maini pa kimbush na maini pa kitha kama kwa maino tukumwewa kifugia ni mbusho kukaringi
0: thank you devatuli halo halo Oshiro mabago sera ngero ndise esiria gweka atia na burate ndathu tuge kwara tagie mai ale
3: andi walia
0: ndi mwaro
3: walia to azimini wa auka
0: karibo
3: ale ma mukure
0: sawa
3: tanya mukure mundu wito wa mkudu tanya mukure mundu wito kwa mcheka mkiri Reli wa Mariamu na mundu wengi ukwitu wa njira wa kanywambora na wangu ya ibara ntaka jame kare mutambori
0: thank you ayo mwaro halo
4: ero wakiburia
0: ni kwaro
4: weo ni katerina ega choka e
0: sawa mavange badhire
4: yani mavange badhire na nyambere vye nawe
0: thank you
4: yo kenge vye wanjirari kura kia njokoma na tata marikuria kia mbuthi yo kenge vye andumara mendema kwa munyiri marikura kaburure na wamukuzi warikura makema yero kabuti na nginua bandi nima keze kekura mutua vare na kuwa muraro na iga rorea aroga mirire andumara mendema njesi ya mbonda mbonda kura muraro Mare na kaseni ya kiendi yangu wavau na njeri wa Sivea.
0: Makore meku, thank you. Halo.
5: Senita.
0: Ni mwaro.
5: Njero wa kabengaro, kani matonye baadhi hivi.
0: Sawa, sawa.
5: Kanyandiri ya nawe.
0: Thank you.
5: Wajimuni na mwewa. Jiri ya tamukirini ya koro waikuwa. Wambo imboi na kene ya tonye kuwa. Wamuri vya mudatari vya tinina na kena mutonya kafuti na ase nwae mbangwa njyo kenji kwe mbena ni wakiri una pastor sipi ya ringina mera makorome mutambro ya mwaru
0: thank you giga kaneko halo halo halo osio ndise kwa adhiatene wa suba vaidhano vitu kiendeka idha dhato na kulinga na katiba ya kune ya kwava mutambro ya mwaru FM tukoroga tuke mafanka badhire tutipi ya zara siyengeza aliri halo
6: halo
0: ni mwaro
6: mamu mwaro
0: karibu mam
6: nisiyano ni ustare ni yama wa kwa tena java
0: Thank you, ma'am. Hello.
7: What's the boss?
0: Nemoaro.
7: Manakumasukai.
0: Karibo.
7: Ikamba ngeri sama ni mutamboni mwangwe tokololo Itongwa kimori so kangia pesa kondo mbogotoro siya kago Ndea nkoma Wambo imboi njakwe chapoi kivemu kashire kivemu Elisa sima kiyangu inangavu Kaja ikai njarole simbandere Kitha mwamakengi alia mumo Nyaka kave Masambi kionda kwenye moka na tukumwega
0: Thank you Pamoja, alo Nekwaro. Thank you. Hello. Hello. Ne moro.
8: Ne engineer guma mejagedio.
0: Karibu engineer.
8: Na gedia ndonde mejagedio. Na na utoro no aurire muno ndanemborirwe kuri athire namo kora wingi wa konaga akiuka ga ondi ondi wanange ne moru muno na na makethia muno ne magetheke
0: thank you ale
9: pa ke bolia
0: ne kwaro
9: ya mukora mundu gwitwa jewa kavengero ya mwigwa mundu munene wa chuka wanjira ogwere Mulo wetu adherista kwandu ambako na wamulizi ali bara mudatari na mulo wengi wetu ilegwa Mariamu na mulo wetu makena ali bara madai nimekale mutamboli
0: thank you hello hello pole Wavora dimwethe kira kwa dhara dharangesi Nondo neona raini nenda saa Halo
10: Dali
0: Ne mwaro mam
10: Ndiendo yeye kwa atalesi ya tonye kuna mam na mutimia wa jengeri Agine siya kuhuya tonye kuna muhili wa te masaki Nitonya mbranja si masaki wa kinyatae kore kuriko na na mutimia wa jengerina Yote ndonye Ndonye nungodi mura niengo se Na oyo weta kwa kabuteni ae kuku kabugwa Rezuwa katekenia kabugwa kanyama Mungu wa mungina mungu wangina kira mbozi matonye Itonya maimbura la Steve ni masaki Maimbura la ndire ta kwa kene ndi atonye kwa Ange tonya kanyanyo wako weta kwa ana chingiro Onye kanyanyo wako weta osikia kwa njiro
0: Thank you. Hello.
11: Aro, atuwezi.
0: Neko aro.
11: Andanya mwondo kwa njire tamokiri ya kwa mtamba uro utia.
0: Hmm.
11: Yeru watema. Jirisha kwa ndo namba kwa. Kwa mkugu. Mwondo wetu wa koro hapo hui.
0: Hmm.
11: Na mwondo wetu wa njere mwake niku. Na mwondo wetu wa kata wa wangine wa alia. Kavatama na kari kwa mbao makuwa na mtamba uro.
0: Thank you, we mwaro. Alo. Sio ndise avanga maki atia tuitikire kutharathara ngesi ndondo dena tuye. Halo
12: Daye
0: Nemwaro
12: Ya mwazinyo ya tonda vwende Nuhu na huku kamo munu na nduwa neongia
0: Nisawa sawa
12: Nima mwende te munu munu munu munu Nima uwe kando ni mandra la kita Njeru na arogamelu wa kuhure wate mwishimu Ne chivo ya teta wa awasino Nina kawanya Nikawanya kawasino ngurungu na mitumu wate masi Nonye mwalimu ya toa kelea verisa mbura na family yake. Na wewe kwa inuwa nitonga toa nye tuwa Echi wa njiro Bawanya kanyanyo wakua kore tulu yata kwa maraka kenge Nikao nye leo jisi yata njikiri kanyanyo wakua kore siyata wewe kwa Eta kwa njero, kare si njero Na wewe kwa Evanta sinjero ai kanyarere nonye etawa etawa etawa viviana wangalia tonye tuna vamiri atiwa ndena mitaru mwana kwa wake
0: Makore mekuo mam ala
13: Wakebosh
0: Nemuaro
13: Nemuaro Ane mazuka na ukarenge
0: Karibo
13: Karibo Antonye mkwe mainaisi yala
0: Iye
13: Wambete mutungi Beza kwando mbogoto Oyo Angelisha iko hii Nyaka kabe Aria mumo Erewe katondole Siwa katondole Masambe kianta kibu ya nmoka Tuko mwega
0: Negwa Halo E pole We utothikere tina ndoka vora dhimo Nebese kule mothikere lua mothembosyo Orane totila kutika badhire mwaro FM Gijenge kukia halo Ne kwaro Ne mwaro
14: Rinde Mwendoa mwa msio vale
0: Iye
14: Mwa karo lang Diku ura kero mbapari
0: Iye
14: Nankore na utu kumaega
0: Nekwa
14: Nekye nguwa wala tu mwini
0: Sawa
14: Ena Ena Kuya vya wito karora.
0: Vya nando e?
14: Kuya vya wito karora.
0: Oh, yesu kuya karora, eh?
14: Deu.
0: Hmm.
14: Kuu kena kongera mungu akayeno ako kongera na.
0: Ate?
14: Jana siya kuu.
0: Hmm.
14: Nini kye kore na shkuru.
0: Neke?
14: Nageto nijeme ni kya mwanga.
0: Oh, ye.
14: Mwana iyo umundu arama mwja ekwete yini vangwa hii kinyo shukuri Wa chati mwajine ona ame yini vangwa Mwundu wake kira mwuko wake akikoro ina wejiko na kunjira are
0: Iye, ya
14: Aya, ere tunemo Ayi, endako kena kwa mwundu waka erine mwaka karula servitoro
0: Ani ukambe lavundu voto wa kinyania?
14: Kwa huwa wano huko utaru nye anante kwa nguwe tarieza yaani uke nda uke yaani zena chena kendo ida kikande che mungu alara muka kike ini kwa muna nato disi kwa kaki nane mwere eri na mungiye kutuzi ya tira wizi kwa uparonga tute ya baito kiyo ne wane mbuna na ariyo mevo na ariyo mevo
0: thank you nena kwegwa yone karora junior Na neyo mae vakuve na biashara ya mudhanga. Na okay, ni sawa mpaka vinda no ambera. Negeva angande kukinyira administration ya mwenosho. Negeva tuvoya ne ovoro. angikorwa principal wa Mutua Valley Secondary niwe sasa mbei ndo akandire kuga gutimu ano kaumaga sukuru athiete vutao ni Mutua Valley na matungana na kema kevu yeke mwe tuangana assistant chief kana chief wa mwenosio ungere mwane kuthi kuruta ciana ira ira ira reka kuthi sukuru ikithi muthangari na vugure gwa ukenda kugia mongia wa mwana wa sukuru ya primary ya Karora akwone kuga twana tune tura mama na tuo mono kulika ka intelligence nena koka ni nigateka nene simbi ya Mutua Valley na simbi ya Karora ni ciaga ukanire kuna tuenda kulia simbi ya navu Karora tonu mwona biasari ya mudhanga shuali mwa vanga chiana na chishiole na mudhanga alio shia sukuru na mwe assistant chief na chief wa location ishio kwa edino wako morale mwone kuthi navu mudhangari murute chiana ishio mudhangari nawe principal wa sukuru eno na alimomonde wanamu ni mwagiru ukora mokemoni tashia nilite na waka sukuru negedha mwali na siyali moyo negedha hivewe discipline yuchu chiyana nishia kovewa discipline tu wetika uwake mwana te dhirikari ya ugirenda kako na uwe mwana nda igagero wake vokonde mwano shi umira musia kireta uniform adhiete sukuru akinyana vuga kiruta uniform agiosa kisi kwa kithi mudhanga na mwirolino shia mudhanga ate kwa ate mutu kwa kira mudhanga uchiyo mbiye ili ate tongi uganesio rufo urtu ambiriri anginya kaunte to dhererete ugu mudhanga ni resources chieto chia kaunte lakini ya kora mudhanga ni guwara waka kutoma chia niti kathi sukuru ruwa vale enda mwati mwara nondo mwanuara adhigo ekia gesiko mudha ke rolire akare vono kithithe imondo ino chia rolika ilare vashia na ino kogu anakava mbia sare ya mudha nga ekare na chia na idhome ne sawa nengo kavo neweze mora ndoma nendo mekaga mbani tu kavinda kanini eo kiz nengo meosa personally haa ya mbia sare ya mudha nga na chia na chia Karora primary ukoro itarathi sukuru hai alo se
15: ya kura kara muno mwondo mau wane kwani lila we
0: mwono
15: ok ninja astu wachafundi ya wakivimu
0: karibo
15: ok tika ni maiteko nezu amboi mwene chuka mwena verista kwando amboko vena stera nokamu daga vena wamukubu wena wakane wena kalingi makengi wena tega wazibiri na mungu wakutu wangera ok kwena matamama kwena siyo muku kwena kitonga wakivumo kwena mamu nina mwewe rostangi nga wabeti mwredi wa vietinamu na mamu onde makuwe memu tambori
0: se
15: koro na kivuwa chega arabu we kawiru chia tuambe terere mudanyore kuru na ve
0: nisa wasawa vude vato neto diete vestu motika amake
15: ok ni sawese mimo wako ni kasi kuma suma
0: iye
15: nondo wa wantu virikate ya
0: exactly
15: na nema vanguera la mutambo wawe muwaro kwa kuma wole za kapito ni kukwe nene kubito kerela
0: sawa thank you note and alo
16: alo akibuwe
0: nekwaro
16: umebenge vio zea vio niyaku makiango ngie
0: karibo
16: pia ni mato nyembadi ile
0: sawa
16: mneno wakolo kwa chuka nina umegua alikuwa njawa karikuwa choka kiruwala alikuwa nguda nyakwa kade agnesia koi nchero kiremba wanjira mwanea bundu anguo wanikuwa njoke kakwekoli edekwa katunduli wanjiru wa sisiru wa katunduli murutendivi njero mwumwa na mwuzadu ambali na wamaya ina veronika wake kila mwanadamu mka matambura ka mka bwana maronge na likiye na jero kera tu na wanja wake na nyako wake na jeri wake na moni kwa moni tu
0: safi ala ocho ndene vanga vaida na vitu kiandika mirongo ere ne mwe to kinyaga siko go kinyaga siko
17: alo
18: lezo mpa
0: ne mwaro
18: eno karibu wa mbangwa
0: karibu
18: ena mbeje na mamugudu na wa mtongo
0: mhm
18: kakenda kitare ya kura pia minu na mwaimu mbongo ayo wakura kango na nalamele yake wampo imboi mwetu wa mwendo wetu wa mtega wa kura kia kamu tongi ambeti wa kamu tongi na mwoni wa kanyangate kerisa kwa nduwa mbogo na hundu wangu ya kura kanywa mbora tonia mwangu wa afenwa mwangu wa na mwogo wa kezika na kavuru na wa mwore si na mwendo wetu wa mbora mbora aikive ingi na mwena mekare mutambodo wakaniko
0: Negua tova mwe. Ala.
19: Asipa.
0: Nekwaro.
19: Nekaribu kuma kajambora.
0: Karibu karimi.
19: Yani matonye mpaziri.
0: Sawa sawa.
19: Yambira mao nyara mwrafa kwa mpaziri njeru kiremba. Wanjira fundu angu. Njeru kafuti ngilingu. Njeru wakaze. Ngena era mureje irato wele atoya mpaziri Kiro Tajoki Awajiro mwanda ngena mera mako eme musambole
0: Thank you Alo
20: Ero wakibulia
0: Neko aro
20: Ni Katerina wazoka lengi
0: Karibo Katerina
20: Tika ngepye Mwalimo ye hava kachoka unete kachavere
0: Iye
20: yo kengebye area si arikuria kithurire area si njeru yo kengebye kamunyame ano kinywa ira twai moraru jurawe twai moraru nanginwa murugi ai moraru yo kengebye wa mudatari yo kengebye mundu gwitwa waturi ai kuria gacuriri mari na mitaru akangeta
0: mhm
20: na mangere tuwa kanyalele na mangere tuwa kachara yoke ngezi yeso sivita nyagari hava kachoka niso sumakwa yoke ngezi yena sombali kulea moringo muraru yoke ngezi yanduo ndema mbunda mbunda ya njiri ya kachulele mo ndena maru ganero enezo wa mulezi wa sigiti
0: safi alo
21: nani
0: nekwaro
21: Yele ya pehina nuwe sangani kumenda ya ndo ya nando nyeye kaya na wako Mitawa watura kura kangeta
0: Iye
21: na wewe tawa geta wero watonye kyo Rondo wa mumbuli atonye kyo ndo ya ngoma Kiro wa hizo Mande nuna kari mwake matia kureta ya lumari marika na ira nenye Matia ndo ya wewe tawa mamu wa njero wa endi na ora mbisa mwore kiringa tonye kwa na uwe mbali ndegi vete na mbunja roma na kio mkwa na keno watu kia kasa ya yoto mbunja kiria
0: ii
21: mwana vambili ate na tonye kwa na kio njiga ya waka amu mwana vambili ate tonye kwa na mwana vambili ya mwujira na mwujira ni mwere kore mwondwa otika ni vaga wake Ahí no era el llevado, a que matía la trama en el este.
0: ¿Pole?
21: Y la furo que ahora me dirige todo, ahora vamos por un día.
0: La furo que obro. ¿Aló?
22: ¿Qué es lo que hace, Bodma?
0: ¿Nemo aro?
22: ¿Nemo aro? ¿Nemo aro? ¿Nemo aro?
0: ¿Nemo
22: aro? ¿Nemo aro? ¿Nemo aro?
0: Saba, saba.
22: ¿Nemo aro? ¿Nemo aro?
0: Thank you.
22: ¿Nemo aro? ¿Nemo aro? ¿Nemo aro? ¿Nemo aro? Nyako akade mwone wa eredi wanjiru wae wabuge tare wambetu wakaa mutongi nisebu eredi kerige keringa nisebu kalige uki basta mwoko wae vare karawu mbora mbora kebeji mwoto mareji wa kiruwara jiru kaspendo wa mayai mchangi wa mechende mchangi wa mwanya mchangi kwa mwoto wae vare mwoto wae Manu juan joka, ayo para kakwe gori.
0: Thank you. Alan. Pole. Tukinyagasiko. Tutirare kereria. Alan.
1: Ero ake buja.
0: Nekwaro.
1: Nega terina wa chokarenge.
0: Ii.
1: Nienda ukebia mutunga teri weto a bale siangenge eta kwanjiro.
0: Mhm.
1: Na joe njeru.
0: Ii.
1: Joke ngezie tatari korea kiambo ze. Na veri siari korea kiambo ze. Na joke ngezie mongja wanjoni wake ulea wenda giangali vare embu. Joke ngezie siana siari siko sio andane ikezie na kanyoro wakanjo ni na mukezia. Na muturi wa mbunda mbunda ulea uzonde kaka mbunda mbunda korea embu.
0: Thank you. Hello.
2: Hello, Julia.
0: Nimuaro.
2: Hello.
0: Hello to you.
2: Nimamu angelo aendie.
0: Karibu mami.
2: Ni natonya naweka mguire unitere tigara wega.
0: Thank you. Niki watete kuke wata.
2: No, aquí es todo, está ni guando, más bien más que onda.
0: Y.
2: Aterina, nena, muy buena, ni acorro, hay mutambori. Ana, guinés, guacu, ni acorro, hay guapa, un barbideo.
0: Y.
2: Tarimina, de no, aquí. Ma, wa, mundo, güey, wa. Wa, mulatari. Ni acorro, hay cuo.
0: Yeah.
2: Wa mukudu iteba nwaka mozaza ya wakaze na wanjiro wa gitare ni makoro ima imba vireo na kia njenda natonye mewe maikwe ni atonye mononde.
0: Thank you. Waune kamiri. Halo.
1: Halo, nina uke ewa kebozia
0: nina kedeka.
1: Nega terina renge.
0: Karibu.
1: Joke ngezie mutunga teri watu tunga taga nari mwega muna wetagwa nginua angiresi kore na karaga.
0: Mhm.
1: Na mkezie natuana tuake tuyo nde. Joke ngezie mutunga teri oratu ora rituwa korea. Papare ore tuaro isi wanjido.
0: Mhm.
1: Wakwa njero wakiveto ni mwere isi mwega muna. Joke ngezie pita. Akulia kandoko mare na mongja wake agimezi joke ni makio ndena ni mere marari utuko mwega.
0: Thank you. Tose di